0: Pues decíamos que el tiempo continúa siendo noticia. Yo creo que también en los próximos días va a seguir siéndolo por el cambio, básicamente. Que hoy llega el otoño. Lo vamos a celebrar con Joel. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Buen día. Nada, con pronóstico de do tempo igual que onte.
1: Sí, hoxe mércoles, nuevamente unha xornada repetida estes días pasados. Seguimos con esa influencia anticiclónica, ese anticiclón reforzado ao norte da Península Ibérica. Por tanto, comezamos a xornada con néboas en zonas da provincia de Lugo. Tamén temos lixeiras brétemas costeiras aí no sur da Rías Baixa, na zona de Baiona, na zona das Illas Cíes. Temos esas brétemas que tamén vais ir disipando. E no resto de Galicia será o ceo moi despesado, con algunha nube de tipo alto. Así seguiremos no que resta de xornada con algunha nube de estancamento, especialmente aí na zona da Mariña, debido a ese vento do nordés. As temperaturas estarán sen cambios na metade sur, no norte sufrirán un lixo descenso. Falamos nuevamente de valores que tanto no Val do Miño superarán os, ligeramente os 35 grados, 36. No Baixo Miño e Pontevedra tamén nuevamente superaremos os 34 grados. Serán as únicas dúas zonas onde estean en aviso amarelo. No resto de Galicia, no metade norte, estaremos en torno aos 25 a 30 grados. E na zona de Rías Baixas un poquinho máis altos, en torno aos 31, 32 grados.
0: Bueno, con mínimas tamén bastante levadeiras, de momento.
1: Sí, as mínimas hoxe despertamos en Galicia, pois pues, será no interior con mínimas en torno aos 8 a 15 graus. As temperaturas mínimas máis altas na zona das Rías Baixas, onde incluso houve unha zona onde houve noite tropical, nesa zona de Vigo, tamén na zona de Pontevedra houve mínimas en torno aos 20 e 21 graus. As mínimas, co paso dos días, irán baixando, xa, non só no interior, tamén na zona das Rías Baixas, xa andaremos por debaixo mesmo dos 15 graus.
0: Bueno, a verdade é que é un pronóstico que pouco a pouco imos a ter que despedir, por lo menos de momento, a situación mañá parecida, aínda que xa con algún cambio, verdade, Joel?
1: Sí, mañá o cambio, en comparación hoxe, vai ser as brétemas. Vamos seguir con influencia anticiclónica, pero vai cambiar a dirección do vento, vamos ter xa vento de compoñente marítimo, ese vento do oeste, que arrastra moita humidade, especialmente a toda a fachada atlántica. Por tanto, comezaremos o día xa con moita humidade, moita nube baixa, dende a zona sur da Rías Baixas ata a zona da Coruña. Tenemos as neboas costeiras que farán baixar as temperaturas a mañá mesmo por debaixo, lixeiramente os 25 graus. No interior seguirán serán os ceos despesados, con calor. Prácticamente todo o interior de Galicia estaremos alrededor dos 30, superando na metade sur. Parece que seguiremos na mesma tónica, o venres moi semellante, seguimos con brétemas na zona da fachada atlántica, así que é certo que se van disipar ao longo do día, quedando unha tarde de venres en xeral en prácticamente toda a comunidade co ceo bastante aberto, con algunha nube de tipo alto. En principio, na fin de semana, seguiremos con influencia anticiclónica, especialmente na zona do sábado, así que é certo que o domingo xa aumenta o risco de precipitación, especialmente na metade oeste, e será xa antes ala dunha semana que ven, onde xa a probabilidade de chuva vai ser bastante alta, con sucesivas frontes entrando ao longo da semana.
0: Bueno, pois iremos con esos cambios pouco a pouco. Joel, moitísimas grazas, feliz día, feliz outono e ata mañá.
1: Igualmente, moi bo día, un saludo.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Radio Voz.
4: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock. Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.

0: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teo é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos o azul, os plásticos o amarelo, os restos orgánicos o marrón e os vidros en tapa o verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
1: Radio Voz.
2: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
3: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
4: huevos de millo de gallinas alimentadas con maíz clase M, docena, 3,29 euros. Y en carnicería, paleta de cerdo con hueso entera o media, kilo, 3,25 euros.
5: Gadis, en confianza.
6: La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuenta Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz.
7: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
8: E avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
7: E potenciar o seu talento. E conectalo coa realidade laboral.
8: E pensar na Galicia do mañá.
7: Porque cando se trata de educación,
8: Galicia crea escola.
7: Xunta de Galicia.
9: Chantada celebra Mercasacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar 2 vales de 500 euros. Mercasacra, o 26 de setembro en Chantada. Organiza Asociación de Empresarios de Chantada co apoio da Deputación de Lugo.
10: Misterio, terror e tradición. Entra no territorio Wagner. Participa no 5º certame de relatos de misterio no Camiño para maiores de 16 anos. Presenta o teu relato na delegación de La Voz e Radio Voz en Carballo ata o 20 de outubro. Poderás gañar ata 2.000 euros. Entra no territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.

0: Pues efectivamente decíamos que os tenemos así como os pés mollados, entre otras cosas, porque a nosa siguiente convidada é Aroa Facal Rojo. Ela é técnica da área de lecer de Kogami e justamente pues estes días están plegando velas, nunca mellor dito. Aroa, que tal, bos días?
1: Hola, bos días, Eva.
0: Buenos días. Nova refrescante donde as haya, porque efectivamente temos moito que falar. ¿Qué tal este verán? Maravilloso, ¿non? Supoño, Aroa.
1: Sí, a verdade é que nos acompañou bastante ben o tempo. Agora mesmo ainda estamos disfrutando de actividades de lecer náutico e nos acompañan pues días soleados, entonces bueno, moi contentas e contentos.
0: Este lecer náutico que ten un componente, decíamos que pasaron 24 anos, que lembramos perfectamente como chega o Laión ás vosas vidas, non?
1: Sí, efectivamente, dende Kogami, bueno, temos diferentes programas de lecer e ocio, pero quizáis o máis reseñable ou que máis chama atención é o proxecto Gadea, un proxecto cun veleiro adaptado que, bueno, se desplazou hasta Valencia, hasta Barcelona, e que, curiosamente, foi incautado ao narcotráfico, co que le vamos facendo actividades dende fai 24 anos, efectivamente.
0: Bueno, que se utiliza, foi, como decías, incautado ao narcotráfico, se utiliza pues, para aproveitar unha oportunidade maravillosa, non? Que precisamente a chegar o que a vela a persoas que pues, de outro xeito non poderían acceder á mesma, non?
1: Sí, efectivamente, o barco conta con adaptacións concretas para, bueno, que as persoas que teñen discapacidade física e non poden subir ao barco, pois, grazas a unha grúa e unha rampa que temos instalada, pois, poden subir a bordo e ao mesmo tempo, pois, de disfrutar de xornadas náuticas ou bautismos de mar, que como chamamos agora.
0: ¿Canta xente participou neste ano, nesta edición?
1: Pois esta edición participaron 73 persoas, de feito ainda non rematou o programa, rematará mañá, con persoas usuarias do Cegadi, viñeron de todos lados de Galicia, dende Ourense, Muros, Malpica, o sea, de diferentes lados.
0: Ajá. Bueno, máis ou menos todos os perfis, non? Aí non importa a idade, do que se trate
1: no,
0: precisamente de disfrutar,
1: verdad? Un
0: grupo
1: moi heteroxeño sempre, hai persoas con discapacidade física, pero tamén hai persoas con discapacidade orgánica, e bueno, ao final tratase de disfrutar de unha xornada de navegación de 3 horas pola ría de Muxía, non?
0: O que sí, logo poderán ou non seguir no mundo da vela, pero que sí é unha como técnica ademais da área de lecer, é unha das actividades que máis éxito ten, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente, non só por parte das persoas participantes con que bueno, que queren disfrutar de da actividade, senón tamén do persoal voluntario. Contamos con un patrón que o que nos axuda habitualmente. Este ano tamén tivemos incorporacións novas de voluntariado que axudan pois ao patrón en temas de navegación. Entonces, bueno, pois é unha actividade que mistura un pouco as dúas vertentes.
0: Ajá. Bueno, hai que ter en conta como están as cousas no mar, non? A situación do mar, pero sí é verdad que hai tamén pues, moitos que, como decíamos, queren seguir e, polo tanto, hai clases de iniciación a vela. Hai dos clubes náuticos en Sanxenxo e Porto Novo que participan e colaboran neste sentido.
1: Sí, tanto, bueno, en todos los clubes, non? Pero bueno, nos agora mesmo estamos facendo colaboracións cos clubes tamén de Porto Novo e de Sanxenxo, onde hai clases de iniciación a vela, non? No caso de Porto Novo, pois se fixeron en xullo e agosto e participaron alrededor de 34 persoas. No caso de Sanxenxo, bueno, pois é unha actividade que temos co propio náutico e que en o que participaron 79 persoas e que, bueno, pois teñen máis duración, pois porque son alrededor de 5 días por quenda, non? Por cada asociación, pois está ali alrededor de 5 días disfrutando tanto mañá como tarde.
0: Pues é unha oportunidade estupenda, ademais días tan calurosos como este ano, poucos, non? Poucas veces.
1: Sí, a verdade é que se necesita brisa, se necesita estar preto do mar nestes días, e non hai mellor plan que facer xornadas de bautismo, non?
0: Pois todo isto terá continuidade no tempo, porque de feito o programa en Sanxenxo está en marcha, non? Dende o 2013 se navega a través del Lecer Náutico con moitas colaboracións.
1: Sí, efectivamente, é un programa que tamén ten un percorrido bastante longo, que en xeral é moi satisfactorio para as persoas usuarias, porque como vos dicía, van varios días, están pola zona de Sanxenxo, fan tamén outras actividades, quedan ali a dormir, tamén é unha oportunidade de socialización e de pasar o tempo de lecer dunha maneira diferente, non?
0: Por supuesto que sí. Bueno, técnica, como decíamos, de esa área de lecer, hai moitas actividades que están pegadas ou ligadas a estacións, como pode ser esta. Que máis cousas facedes, Aroa, ao longo do ano?
1: Bueno, ao longo de ano sí que é certo que os nosos programas son máis puntuais no sentido do verán, sobre todo estes relacionados coa náutica, pero bueno, despois nos nosos centros de Kogami sí que desenvolvemos diferentes actividades relacionadas co teatro, con talleres de todo tipo, como por exemplo o taller de tatuaxe que se fixo ano pasado en Medelo, de danza, de expresión corporal, todo isto gracias a unha subvención chamada Enredarte, un proxecto que temos coa Consellería de Lingua e Xuventude. Participan persoas que están nos centros de día de discapacidade de Kogami.
0: É fundamental, verdad, ter aí actividades que estean presentes ao longo de todo o ano, porque hai moitas ocasións nas que a xente precisa, como pues nos podemos imaginar, non, despois dun día ter aí ou incluso desenvolver algún tipo de capacidade ou de habilidad que poidan ter, non?
1: Sí, de eso se trata, de potenciar aquelas, e sobre todo de poñer en valor e de dar de importancia que se merece tamén ao lecer, ao desenvolvemento cultural, que ás veces, bueno, pues pensamos que está un pouco aí ao marxe, pero resulta indispensable tamén para o desenvolvemento de calquera persoa.
0: Bueno, pois pouco a pouco se van plegando velas, verdad? Hai que facer aí ese balance de cara aos vindeiros meses. Bueno, pero hai moito que facer, polo que vemos, moitísima xente que participa.
1: Tamén hai un traballo de planificación e coordinación de cara aos anos que ven, e tamén de mellora. Tamén, estas actividades, Gabea, por exemplo, está cofinanciada a través de la Diputación da Coruña, e ao mesmo tempo da IRPF, por lo que creemos que é necesario recalcar pois a necesidade de marcar a casilla da declaración da renta para que poidan desenvolverse este tipo de programas, non?
0: Pois a verdade é que é estupendo contar con eles, contar co voso entusiasmo, Aroa, e que se abran portas para xente pois que pode ter algunha dificultade, neste caso concreto coa vela, pero podería ser con outro tipo de iniciativas, non?
1: Exacto, sempre estamos abertos a desenvolver actividades de todo tipo, a innovar, a facer o que sexa necesario para que a nosa sociedade sexa máis inclusiva neste sentido.
0: Por suposto que sí. Pois moito ánimo, sorte e ata pronto.
1: Vale, moi ben, moitas gracias, Eva.
0: Gracias, e bo día.
1: Bo día.
2: Un café con Eva Millán, Radio Voz.

0: En galego tes moito que dicir.
1: Por iso, teñas a idade que teñas.
2: Sexas de onde sexas.
3: Fagas o que fagas.
4: Esteas onde esteas.
0: Saca a lingua que levas dentro. Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.
5: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: haberá que quitar asignaturas para poner outras.
1: Pois entendemos que sí, ou é que, claro, é moi complicado, porque tal como está o currículum, ademais o currículum é a nivel estatal, a modificación que se pode fazer a nivel galego pode é mínima.
0: Claro, evidentemente, dicía vostede estes días que se dan clases de refuerzo porque algo non funciona e que o que hai que facer é previr, é dicir, comezar antes. Entendo que quere dicir que hai que comezar antes, analizar que o que está pasando para conseguir que non se sean precisos refuerzos porque xa se está dando toda a formación necesaria e cubrindo as posibles carencias que poida haber dende un principio.
1: Exactamente, na escola a diario xa detectamos esas dificultades, non, no alumnado. Entón, non é o mesmo unha aula de hora que unha aula de fai 15 anos. Estamos detectando que hai moito alumnado estranxeiro, que hai moito alumnado con necesidades educativas especiais e que cada vez as aulas son máis diversas. E para ese tipo de alumnado fai falta profesorado especializado. Entón, os centros é o que estamos solicitando, atender xa desde os inicios e durante todo o horario lectivo a ese personal. A veces hai axudas como pode ser un proba ou un mega, pero son media xornada, que ao final media xornada son escasamente 12 horas, que en centros grandes, pois eso, a verdade, é moi pouco pois para axudar a este tipo de alumnado.
0: Non, que ademais en moitas ocasións son mesmo compartidos, non, entre distintos centros, co cual, bueno, pois os tempos que se poden utilizar son moi escasos, non suficientes en todo caso.
1: Exactamente, o que che digo, normalmente son 12 horas, a veces nin eso, porque hai tamén horas de coordinación e tal, pero co alumnado se reduce a mellor a 10, 12 horas, ou mellor entre 5 ou 6 clases. Estaríamos falando dunha hora ou dúas horas como moito o día. Entón, bueno, eso é a todas luces insuficiente, evidentemente.
0: É preciso, cando falamos destas cuestións, sempre pensamos, son precisos máis medios materiales, máis recursos humanos, evidentemente, polo que está plantexando, pero tamén máis formación continuada para o profesorado?
1: Sí, por suposto, isto serán dous eixes, é dicir, máis recursos persoais, pero tamén máis formación, evidentemente, e formación especializada en este tipo de problemática. E a formación, bueno, pois a veces ten que ser formación, non ten que ser voluntaria, debería ser obligatoria.
0: Uh-huh. Como están vivindo dende os propios centros, Francisco, nestes días todo debate aberto en torno á educación, que ademais coincide xusto, bueno, pois coa apertura do curso, que é un momento ademais no que tamén se volven a poñer enriba da mesa determinadas eivas, pois precisamente no que ten que ver coa atención á diversidade, que é unha das cuestións que máis preocupan os pais, as familias e os propios centros dende hai anos, precisamente porque cada vez hai máis diversidade tamén nos propios centros.
1: Pois mira, a verdade é que estamos vivindo un pouco con escepticismo porque non sabemos ainda nada. Hoxe temos unha reunión da Xunta Autonómica de Directores que nos explicarán, supoño que polo miúdo, o plan. De todos os xeitos, eu sempre teño unha máxima que nin no boe, nin no doga se fai a escola, donde se fai dentro das aulas, dentro dos centros educativos e incluso das comunidades educativas.
0: Considera que se tomaba, non quería decir pouco en serio, pero sí que se escoita pouco o que se di dende os centros, que dende, como dicía vostede, onde se fai escola?
1: A ver, últimamente, pois, a través da Xunta Autonómica, a verdade é que estamos tendo bastante audiencia, pero somos un órgano consultivo, non? Entón, as decisións están tomadas, pero bueno, a idea esa de que desde os centros se fai unha labor moi importante e que se nos escoita menos do que se debería.
0: Máis escoita, polo tanto, os profesores, os mestres, as persoas que están diariamente cos nenos. Pregúntolle precisamente polos nenos, porque non sei se eles tamén son partícipes, os alumnos e as alumnas do debate que está en torno a todo isto, cando se fala, bueno, pois, por exemplo, de que leen pouco ou comprenden pouco, que leen ou hai un exceso tamén de exposición digital que fai que, de algún xeito, bueno, pois, perdan ese nivel de concentración que sería desexable. Eles que din?
1: Bueno, a ver, o que vemos nós é que realmente un neno a partir de 3, 4 anos, que xa é un pouco triste, pois o primeiro que levan na man é unha pantalla, un móvil, non? É raro ver un neno hoxe en día cun libro, no seu tempo de lecer, por exemplo. Entón, o que temos aquí é intentar desde os centros revertir esa situación e que os nenos se interesen por a lectura, como fai tempo, non? Que todo o mundo, pois, sempre ou leía a prensa en papel, ou leía libros, ou contos, ou que se saía hoxe en día. Temos esa lectura global rápida que nos dan as tecnoloxías a través dunha pantalla, entón, a verdad que o tema da lectura vai un pouco por aí e queda no segundo plano.
0: Mais algo destas cuestións, hai outros temas tamén que deberían estar en riba da mesa, o fío do propio informe, pero tamén demandas que vostede plantexan. Refírome a se temen que de algún xeito, bueno, pois isto quede un pouco en dicir simplemente que os datos son malos, pero que logo máis algo de que se fagan cousas para dar a entender que se fagan cousas, a cousa non vaya máis aló.
1: Vamos a ver, o resultado é a nivel estatal, eu entendo que Galicia está ben posicionada a nivel estatal no tema de tanto lectura e matemáticas, eu penso que é unha das comunidades que está tomando medidas. Espero que non sean de cara a galería, que realmente sean eficaces e que teñan un impacto que deben ter na mellora tanto da lectura das matemáticas. Pero bueno, o que dicen antes, con clases de reforzo, témome que van a ser voluntarias, evidentemente, e serán pois con profesorado externo, e estamos falando pois ao mellor de a saída do colexio pois de 2 horas ou 1 hora, non sei como van a plantexar.
0: E logo esta cuestión tamén, bueno, da Lei de Educación Digital, neste caso que tamén se está debatindo nestes días, que ten, imagino que unha parte tamén dentro do propio debate dos docentes, ten que ver co uso da inteligencia artificial. Isto lles preocupa, o feito de como van poder utilizala tamén, limitar evidentemente tamén o seu uso nos centros?
1: A ver, eu son máis de educar que de prohibir. Está claro que a inteligencia artificial e as novas tecnologías viñeron para quedarse, e a escola non pode dar a espalda as novas tecnologías, non. O que pasa é que sí que hai que regularlo. O uso do móvil, a verdade é que, bueno, en primaria xa non se utilizaba moito, pero penso que foi un acerto. Prohibir o seu uso nos centros, porque de feito ora ves o alumnado que se relaciona moito máis, que nos recreos son asuntos, esas cousas todas.
0: Pois así quedamos con esa idea, escepticismo, certas dúbidas que esperamos que se vayan arranxando próximamente acerca desa aplicación deste novo marco que plantexa a Consellería de Educación e tamén, por suposto, desa Lei de Educación Digital. Francisco Lires, director do Colexio Felipe de Castro de Noia, presidente da Federación de Directivos de Centros Públicos, moitas grazas por estar con nós.
1: Moitas grazas a vos.
0: Pois rematamos hoxe falando de educación, pero a radio xa saben que non remata, porque de seguido, en canto den as 9, seguiremos aquí con novos contidos, con novos compañeiros, achegándonos a actualidade do que pasa en Galicia e, por suposto, no resto do mundo. Nesta xornada na que esperamos, bueno, pois unha baixa de temperaturas, neboas tamén en boa parte da costa galega, sobre todo pola tarde, así que estaremos pendentes dese cambio de tempo, que xa será un poquinho máis otoñal, aínda que, eso sí, seguimos falando de temperaturas moi elevadas todavía no día de hoxe, pero van pois continuar baixando de cara ás próximas xornadas. Así rematamos por hoxe. No control técnico estivo Jesús Villares, a este lado o micrófono Antía Díaz. Como sempre, un placer pasar a mañá, abrir a mañá na súa compañía. Mañá esperámoslos a partir das 7 en punto en Despierta Galicia, aquí en Radio Voz. Gracias por estar con nosotros.

0: Les decíamos que tenemos hoy de nuevo un día, más que nada, pues para disfrutar. Hay que aprovechar estos últimos coletazos porque parece que el domingo cambia, pero está todo por ver, decíamos, y nos lo va a confirmar Juan José Taguada desde Meteo Galicia. Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal, Eva? Buenos días.
0: Buenos días. Nos quedamos con hoy algo más de fresquito, pero aún así tenemos 32 grados en Allariz y 35 en Ourense.
1: Eso es. O sea, hoy digamos que empieza el proceso de sustitución de esta masa de aire tan cálida con la que llevábamos conviviendo desde el pasado sábado. Va a ser sustituida esa masa de aire muy cálido por una masa de aire atlántico, y hoy lo notaremos sobre todo en las provincias de Pontevedra y A Coruña, y sobre todo a partir del mediodía, incluso esta primera hora de la mañana, salvo algunas zonas muy concretas del litoral donde ya empieza a entrar un poquito de niebla. En general la situación es muy semejante a la de días anteriores, tenemos cielo despejado, tenemos una temperatura que va a ir subiendo, lo que pasa es que esa subida se cortará pues ahí a las horas centrales del día, y ya la tarde va a ser bastante más suave que las jornadas anteriores. Pero obviamente esto, como acabas de decir, solamente hoy va a tener lugar en la zona oeste, en la provincia de Ourense, en el interior de la provincia de Lugo, incluso en el norte de la provincia de Lugo. Hoy las temperaturas ahí van a seguir siendo altas y el cielo va a seguir estando muy despejado, así que en esas zonas sol y calor. De hecho, acabamos de subir el pronóstico en Ourense de 35 a 36 y eso nos ha llevado a poner un aviso amarillo por temperatura, así que en esas zonas, en Ourense, llevamos ya 3 o 4 días consecutivos superando los 36 y hoy lo volveremos a hacer.
0: Caramba, estáis agotando ya los avisos amarillos este año, ¿eh?
1: Pues mira, los hemos contado, llevamos 50 con el de hoy, 50 días en los que hemos dado aviso por temperatura. Así que, bueno, considerando que los avisos por temperatura normalmente se dan en verano, pues casi un día de cada dos hemos estado en aviso, que obviamente no quiere decir que haya una zona concreta que haya estado todos esos días en aviso, pero bueno, algún punto de Galicia en aviso por temperatura, 50 días, que es una cosa muy, vamos, un número yo creo muy, muy considerable. El año pasado, que había sido también un verano muy cálido, tuvimos 48, este año 50 avisos por temperatura.
0: Caramba, la cosa va subiendo por lo que vemos, pero todo lo bueno se acaba, digo lo bueno para muchos, porque es lo terrible para otros, la falta de agua, ¿no?
1: Exacto, sí, esto tiene las dos caras, efectivamente, porque bueno, por un lado disfrutamos, estamos ya en otoño, pero bueno, tenemos estos días de sol, de calor, que nos permiten todavía pues disfrutar un poco de esta última parte del tiempo de verano, pero es verdad que hace falta que vaya cambiando y que vaya habiendo algo de lluvia, porque bueno, así como ha hecho mucho calor, pues salvando la última semana de agosto apenas hemos tenido nada de lluvia. De hecho, todo lo que llevamos de septiembre solo ha llovido un día, que fue el martes día 8. Es verdad que fueron unas lluvias bastante buenas, entre 10 y 15 litros por metro cuadrado, que cayeron de manera generalizada, de esta lluvia persistente, muy buena, pero claro, solamente fue un día, así que necesitaríamos algo más de lluvia, y eso va a empezar a suceder a partir del domingo, como decías, pero bueno, el domingo todavía va a ser como un aperitivo, puede haber alguna lluvia en la zona del litoral por la tarde, va a ser muy poquita lluvia, todavía será entre martes y miércoles de la próxima semana cuando llegue ya una primera borrasca otoñal, que ahí sí nos deje un poquito de lluvia, así que bueno, hasta llegar ahí aún queda bastante. Entonces mañana vamos a notar esa bajadita de temperatura también en la zona este, digo bajadita porque en ningún caso tenemos un planteamiento de tiempo frío, simplemente una corrección que nos lleva a valores pues más adecuados, digamos, o más cerca de lo que esperaríamos en esta época del año, 25, 26 de máxima, pero va a ser un viernes sin lluvia, de nubes y claros, con poco viento, con muy buena sensación térmica, el sábado prácticamente igual también, y el domingo sí, más nubes, y a lo mejor pues algunas personas que vivan por la costa de A Coruña o el norte de Lugo pues tienen que abrir el paraguas el domingo por la tarde, pero todavía va a ser bastante la excepción, no va a ser ni muchísimo menos un domingo de lluvia.
0: Bueno, pues perfecto resumen y panorama, ya vemos con de todo un poquito, pero de momento nos vamos a quedar con esos avisos y con esta jornada, nueva jornada de calor este 24 de septiembre. Diferencias muy pocas hoy sí que vemos que en el norte también los termómetros suben, Viveiro 27, Bares 27 también, hoy no hay esas diferencias tremendas de otros días, ¿verdad?
1: No, exacto, sí, es bastante notable la subida que va a haber, por ejemplo, en el norte de Lugo, que estos días puede ser un poco la reserva fresquita y hoy no lo va a ser. Hoy la reserva fresquita va a ser esa primera línea de litoral de Pontevedra y A Coruña, donde empezarán a entrar esas nieblas y esa influencia atlántica.
0: Pues así está, desde luego, esta jornada. Gracias, Juan José. Buen día y a disfrutar.
1: Hasta luego.
0: Hasta luego. Seguimos.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Radio Voz, alegría de vivir.
4: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
5: Un café con Eva, Radio Voz.
0: Pues decíamos que estamos aí con esa conta atrás para ese Xacobeo 2027. A verdade que hai moitísimo que ofrecer en Santiago de Compostela estes días, pois aínda con moito movimento turístico, peregrinaxe total e absoluto, e por iso cobra especial protagonismo pois un apartado que temos con alguén que vostedes coñecen moi ben, escritor, desfila por este café de cando en vez, pero tamén un gran divulgador, Rodrigo Costoya, e a ese lle debe tamén pois todo o que hai detrás de Compostela Histórica. Arrancan unhas xornadas divulgativas, queremos meternos de cheo nelas, queremos coñecer pois un pouco en que consisten e como estamos xa en unha nova edición que, como pois se descuiden vostedes, non hai ni prazas. Rodrigo Costoya, que tal, os días? Hola, Rodrigo.
6: Sí, hola.
0: Bos días, agora sí.
6: Nada, decía que sí, que quedan unhas poucas prazas aínda, os que apuren e se inscriban en compostelahistórica.org, aínda poden coller praza.
0: É unha iniciativa absolutamente preciosa, curiosamente, decimos curiosamente porque, claro, con tanta actividade sociocultural que temos en Galicia, pois que unha entidade como Compostela Histórica, que teña tantísimo bagaxe, tanto éxito, e que a xente pois disfrute tanto dela, nos chama a atención. Parece que había ocos incluso en este tema, verdade?
6: Bueno, a divulgación da historia moitas veces faise nun ámbito estrictamente académico, non? E claro, chega, ten moi pouco alcance. Nós temos unha perspectiva de achegar a historia a toda a poboación. Por iso, combinamos discursos máis académicos con discursos moito máis abertos. Traemos novelistas, traemos enólogos, traemos pues, a un xenetista de prestixio mundial, como pode ser Ángel Carracedo, pero tamén traemos a contacontos, como Sole Felloza, non? E con todos eles e cos seus discursos tan diversos, imos a chegar a xente, a todo o mundo, isto é para todos os públicos, sen dúbida, todo o mundo vai pasar ben en estas xornadas, pois iso, esa é a nosa perspectiva, non, para toda a poboación.
0: Totalmente. Bueno, se vai a desenvolver precisamente con eso, con divulgadores, con investigadores, con público en xeral alrededor da historia. É unha entidade, a segunda edición esta, ainda ten pouco percorrido, non como a cidade, non, pero é unha segunda edición. Que destacarías da primeira? Porque para variar todo o que son os contidos, vemos que, por exemplo, se abren as xornadas a cargo de Manuel Gago, justamente, non? Xente con recoñecido prestixio dentro de moitos sectores.
6: Sí, efectivamente. Por exemplo, Manolo Gago, pues, coñecémolo pola súa faceta de gran divulgador, ten incluso seccións en Televisión de Galicia, non? Con este obxectivo, un dos nosos grandes investigadores, unha das grandes figuras da nosa cultura, e curiosamente pechamos co barroquista, non? Outras persoas incluso que teñen pues, oco nos medios de comunicación a nivel estatal, a nivel de toda España, non? Xa é, pues, en Televisión Española, en diversos programas, tanto de radio como de televisión. Claro, ese é o noso enfoque, coller estas grandes figuras artistas que teñen ese talento divulgador, esa capacidade de chegar a xente e poñelos diante do noso auditorio que temos aí aberto para todo o mundo, como dicimos, que é un acceso totalmente gratuito, por certo, que non hai que pagar nada e que creemos que a todo o mundo lle vai encantar.
0: E ti desplegarás, Rodrigo, todo o que coñeces tamén a través dos teus estudios, das túas publicacións e da túa amplísima documentación, que en moitos casos tamén novelas.
6: Sí, bueno, eu dedícome entre outras cousas, a escribir novelas que falan da historia de Galicia. E iso, que en este tempo, claro, eu decidín facer iso porque a mí me gusta moito, pero en este tempo deime conta de que cando ya chegas a xente, a historia ben contada, dunha maneira amena, dunha maneira accesible, a todo o mundo lle interesa a súa historia. Isto é algo que fun aprendendo ao largo destes anos, que me fun decatando de que non hai ningún tipo de rexeitamento ao coñecemento do que é a historia, ao contrario, a xente ten absoluta avidez por coñecer o seu pasado e por saber explicar o presente, non? Entón, bueno, demos un pasiño máis, escribir novelas, facer series ou películas, dar charlas, todo isto é parte do mesmo, non? A chegar a xente a súa identidade, decirles quen son realmente, que fixeron os seus devanceiros e por que hoxe estamos aquí.
0: Rodrigo, é a segunda edición, supoño que a terceira será especial, non? Porque recolle moito de ese ano xubilar.
6: Sí, todos o enfoque noso sempre é arredor da historia de Galicia en primeiro e despois da historia de Compostela e do Camiño. Por iso temos, por exemplo, a Emma Lira este ano que nos vai falar de Almanzor. Ela é unha experta, ela é corresponsal de National Geographic, acumula varias portadas a nivel mundial de National Geographic e é unha expertísima no mundo árabe porque, encabeza expedicións de mulleres a países como Arabia Saudí ou como Irán, imagínate, non? De mulleres españolas que viaxan alá. Emma Lira venimos a falar de Almanzor, unha figura que todos coñecemos aquí en Santiago, pero que pouco máis de unha frase poderíamos decir, non? Bueno, pois ela vai nos contar exactamente quen foi e demais. Bueno, ao fío do que ti me comentabas, o ano que ven é ano Xacobeo, ano 27, este vai como, estamos a 3 meses, ao final dese ano, non? Este vai como que cemento e, dende logo, a edición do ano que ven sí que pretendemos que sexa incluso máis grande, non? Máis xente, máis charlas e máis actividades. Que tamén temos actividades, non só temos charlas en Compostela Histórica. Sí.
0: Por eso, agora imos a desmenuzar un poquinho todo que o programa, porque son varios días, se leva adiante pues, todo o contido en varios puntos de localización, non?
6: Sí, temos a base centrada no instituto onde eu dou clase, un instituto público maravilloso nun edificio de principios do século XVII en Santiago, no Instituto Rosalía de Castro. Aí van transcorrer todos os relatorios, todas as charlas. Van ser o venres pola tarde, sábado pola mañán e sábado pola tarde. Pero o sábado, cando rematemos, no propio espazo do instituto, imos celebrar un encontro enoliterario. É dicir, vai haber un formato de 100 viños, 100 libros. O viño é unha vertente fundamental na cultura galega, foino, tanto a nivel económico como a nivel doméstico ao longo dos séculos. O viño sempre tivo presencia na casa da xente en Galicia, e iso témolo que tamén lembrar, non? Con toda a moderación do mundo, por suposto, pero todo o mundo está convidado a tomar un viño ou dous, ou os que o seu corpo pois poida asimilar despois de que acaben as charlas o propio sábado pola tarde, a partir das 8 da tarde. Para isto fai falta, evidentemente, estar inscritos nas xornadas, que decir, é todo un completo, digamos, unha unidade.
0: E o domingo, sí.
6: E o domingo pola mañán imos celebrar dous paseos temáticos por Compostela. Un centrado na figura de Rosalía de Castro, temos unha experta que ten un libro publicado sobre os espazos vitais de Rosalía de Castro en Santiago, que é Merche Espiño, que nos vai levar en dúas tandas, en dúas quendas, polos lugares onde Rosalía viviu e explicarnos que fixo e que experimentou e que sucedeu en cada un deses lugares. E por outra parte temos a Valle García, unha arquitecta prestixiosísima que ten o seu estudo de arquitectura e a súa galería de arte na Coruña, aí pola zona de pola zona de orilla mar, e que nos vai levar pola arquitectura de Compostela máis descoñecida, vai nos dar unha perspectiva distinta, non, de cousas que adoitamos ver. Incluso imos entrar, os que participen neses paseos, incluso imos entrar no Museo do Pobo Galego para ver a escaleira helicoidal de Domingo de Andrade, unha das grandes maravillas de Galicia que non todo o mundo pois viu, desgraciadamente, e aquí sí que van poder vela.
0: Sí, pues estupendo, porque efectivamente decíamos que se descubren rincóns, historias, también todos esos apartados que forman parte de noso día a día, como é a parte máis gastronómica, lóxicamente, ¿no?
6: Sí, noso que percibimos, os feedbacks que recibimos da xente que participa en este tipo de actividades saen dicíndonos, bueno, xa non vou volver ver as cousas da mesma maneira, non? Que pode ser as rúas da súa cidade, que pode ser episodios da historia sobre os que tiña pois unha, bueno, unha concepción errónea, non? Ou incompleta, sobre todo incompleta. En fin, xente que vai descubrindo a súa propia identidade, a súa propia e a do seu pobo, gracias a estes, bueno, estas pinceladas que nos van dando estes expertos a través destas actividades, destes encontros. Nos parece súper interesante este tipo de retroalimentación.
0: E hai tempo para nova novela, Rodrigo, con todo isto? Seguro que xa está en marcha, máis que a punto de presentarse, non?
6: Bueno, sí, reeditamos agora o mes pasado a miña primeira novela, Porto Santo, a verdade, con moito éxito, estamos moi contentos, trouxemos de novo a Galicia, en galego, esa historia. En febreiro sae nova novela, sí, efectivamente, sairá o que consideramos como a continuación do Século do Milagre, que foi a novela que tivo pues, un gran éxito, a verdade, publicada en 2025, sairá en febreiro a segunda parte, por así dicir, centrada na figura do mestre Mateo, e bueno, e temos algunha novela máis por aí que iremos iremos contando cousas máis adiante.
0: Pois de momento xa non me parece pouco todo o que temos para pechar pois unha estación e para abrir un curso, que isto é así, e ademais con un tempo que favorece todas as actividades que nos estás contando, así que parabéns a por esta nova edición. Seguimos en contacto, Rodrigo, moi amable.
6: Moitas grazas, Eva. Lembrar simplemente a xente que as ultimísimas prazas están disponibles en compostelahistórica.org. Aí se poden todavía inscribir e, bueno, os primeiros que se apunten pois serán os que teñan praza, vale?
0: Non hai dúbida, dende logo. Con todos os relatorios deste 2026 está moi ben presentada tamén esa páxina. Todo espazo para conversar e gozar de identidade a través das palabras e dos sabores, como se presenta en esa web. Rodrigo, unha aperta, sorte e ata pronto.
6: Mil grazas e ata pronto, por suposto.

0: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teo é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos o azul, os plásticos o amarelo, os restos orgánicos o marrón e os vidros en tapa o verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
1: Radio Voz. Chantada celebra Merca Sacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Merca Sacra, o 26 de setembro en Chantada.
2: Merca Sacra, organiza Asociación de Empresarios de Chantada, patrocina Deputación de Lugo.
3: Enche de alegría todos os teus sábados e domingos de 10 a 14 horas con Félix Jorquera no seu programa Con Outra Voz. Radio Voz, alegría de vivir.
4: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
5: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
4: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
6: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
8: huevos de millo de gallinas alimentadas con maíz clase M, docena, 3,29 euros. Y en pescadería, jurel de 400 o 600 gramos, kilo, 4,95 euros.
9: Gavis, en confianza.
10: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
11: Para mí la alegría de vivir es estar cerca del mar, porque el mar me da muchísima paz y me parece súper bonito.
1: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Un café con Eva Millán, Radio Voz.
1: Día Mundial da Seguridade do Paciente. Aínda que teña un día concreto, pois a verdade é que é necesario que isto sexa absolutamente todo o ano, así que poderíamos falar coa nosa convidada en calqueira momento do calendario, entre outras cousas, porque casi hai que defender isto, pero con moito rigor. Laura Quintás, que é a coordinadora da Comisión Sociosanitaria de Cogami. Que tal? Bos días, Laura.
2: Hola, bo día, Eva, que tal?
1: Bo día. Xa tomamos nalgúnha ocasión café e sempre te exprimimos todo o que podemos, Laura. A verdade,
2: sí, verdad, pero agradecemos vos porque sí que é certo que é importante que nos dedes voz, como ti dices, aínda que solo sexa unha vez ao ano, para conmemorar e para visibilizar, neste caso, os problemas que pode haber na seguridade cos pacientes.
1: Sí, porque contigo podemos falar de moitas cousas, pero precisamente como se falará disto moitísimo, creo que en este momento, ademais, é fundamental, non? Porque se quere unha atención sanitaria máis humán, máis accesible e máis segura. Tres temas nos que se ven, pois, moitos ocos.
2: Sí, é verdade que quizás para...

0: una seguridad de, con sus pacientes.
1: Sí, porque contigo podemos hablar de muchas cosas, pero precisamente como se falará de esto moitísimo, creo que en este momento además es fundamental, ¿no? Porque se quiere una atención sanitaria más humán, más accesible y más segura. Tres temas nos que se ven pues moitos ocos.
0: Sí, é verdade que quizás para a poboación en xeral non se note moito a falta de seguridade, que é algo que notas cando usas moito, neste caso, o que é o sistema sanitario amplio, non só cando imos unha cita. Nos este ano, dende Cogami, escollemos saúde, ciencia e conciencia, porque a seguridade dos pacientes ten moito que ver non só co trato aos pacientes cando van a un acto sanitario, que pode ser unha cita médica, sino co acceso a tratamentos, co acceso a investigación, en enfermidades sobre todo raras e de baixa prevalencia. É dicir, é un cómputo de moitas cousas que merece a pena botarlle un ollo e ainda que sea, pues, eso, unha vez ao ano, reivindicalo.
1: Precisamente vemos que son moitísimas asociacións las que integran precisamente este movimento asociativo de Cogami. Se reclama a través de esas reflexións que hai con motivo, pues eso, de distintas datas do calendario, unha maior coordinación sociosanitaria, tamén por suposto máis seguridade nos tratamentos e investigación inclusiva. Ollo, que isto nos chama a atención, Laura, que teñan conta as mulleres. Isto tamén é, pues, quizáis un punto de referencia para este Día da Seguridade, non?
0: Sí, é un punto de referencia casi sempre constante. Para todo. É constante, porque sí que é certo, como noutros eidos, na sanidade, na investigación pasa o mesmo. As mulleres non están suficientemente presentes. Moitos medicamentos, moitas investigacións clínicas que se fan antes de poñer un medicamento a venta, estudias a seguridade en pacientes e se estudian moitas veces só en homes. Entonces salen a dosificación e as pautas en estudios donde solo son homens e despois ese medicamento ponse a venda para homens e mulleres. Non hai moitas semanas salía a publicación, non sei se vistes, dun estudio que collían datos sobre nutrición en mulleres con menopausia e trataban estudios de datos
1: de homens,
0: só con
1: sí.
0: Datos de homens.
1: Eran homens, sí.
0: Claro, entonces é moi significativo como aínda existe unha barreira que non atende moito o sentido común e donde non incluye as mulleres. E tamén hai meto as mulleres e as persoas con discapacidade, pois polo mesmo, porque hai moitas enfermidades, sobre todo a esa prevalencia, que non se meten neses estudios iniciais e que as respostas son diferentes. Entonces sí que entendemos que, habendo unha maior coordinación, si se poden tratar estes problemas que puedan salir de seguridade, pues con maior antelación.
1: Claro. Bueno, hai moitas reivindicacións, por decirlo así, pero tamén un poquinho de atención a esas enfermidades raras, porque parece que é como un tema, a sensación é que hai cada vez máis, e se pide máis investigación nas que teñan baixa prevalencia para garantir un mellor futuro. Isto, evidentemente, son principios de igualdade, non para todos.
0: Sí, dende Cogami reivindicamos sobre todo a atención e a prevención. E claro, si non se investigan enfermedades de baixa prevalencia, porque é certo que se investiga máis, pues cantas máis persoas hai, o problema é que as persoas chegamos a ter un maior grau de discapacidade ou esa enfermedade nos afecta moito máis no noso día a día, cando non debería ser así. Por eso pedimos que se incluya na medida do posible a todas as persoas nas investigacións que se poida e no acceso a tratamentos, porque moitas veces sí existen tratamentos eficaces, pero pues non están disponibles en todos lados de forma homoxénea, por decirlo así. Entonces, bueno, sé que nos toca reclamar.
1: E unha cousa que me chama moitísimo a atención, que tamén, a ver, que falamos moitas veces de ensaios clínicos, e resulta que tamén pues se pide que se inclúa a muller de xeito real. Tamén aí hai unha asignatura pendente, Laura. Isto nos chama tamén a atención,
0: Sí, era un pouco o que che comentaba antes, cando os investigadores deciden

0: en pues facer un grupo de pacientes para poder facer un ensayo, mayoritariamente collen homes. Entonces, claro, unha vez que tú chegas a obter datos de esa investigación, vai a ser cun sesgo de xénero importante. E despois, isto ten unha aplicación moi real. Hai medicacións, medicamentos que se proban só en homes para enfermidades, e despois, cando se publican, vanse a dar a mulleres. E a reacción non é a mesma, porque non somos iguales a nivel fisiolóxico. Entón, temos que meter as mulleres tamén en investigación, dendo o paso previo, dendo o reclutamento.
1: E que é moi chamativo todo isto, a verdade. E tamén, por suposto, que salpica a industria farmacéutica, que tamén aí, pois, teñen que empezar por aí tamén, non?
0: Efectivamente, isto nos reclamamos, que son o persoal investigador, pero tamén a industria farmacéutica, porque ao final eles son os que investigan, os que invierten recursos en investigación, e sabemos que, pues, sobre todo, ¿no?, en enfermedades de baixa prevalencia, que é máis difícil encontrar poboación para estudios, pues costalles, entonces, pues non meten, digamos, todos os perfis que nos consideramos que se deberían meter para que o perfil de seguridade sexa suficientemente comprobado. Esta é unha reivindicación histórica que está aí e me temo que seguirá estando, pero non por eso imos deixar de seguirla pedindo.
1: Claro, normal. Bueno, dado que todo esto rodea o día da seguridade do paciente, precisamente pedide seguridade nos procesos de tratamentos sanitarios para persoas con discapacidade, adaptando protocolos, probas e cuidados ás súas circunstancias específicas para evitar posibles erros e riscos. Isto como podemos contalo para entender que aí tamén pues, é unha reivindicación que ten moito que ver xoga coa saúde, non?
0: Claro, isto é... Para explicarlo de forma fácil, por ejemplo, esto pasa desde a típica formulario de consentimiento informado que llegan a cualquier paciente, pues cuando vais a hacer, por ejemplo, una información, una operación, que eso es un documento muchas veces de difícil comprensión, porque es un documento como muy técnico, entonces debería estar adaptado para que cualquier persona lo pueda entender, porque al final é a súa seguridade o seu corpo o que ten que tomar esa decisión, hasta probas e cuidados, porque cada discapacidade require unha atención específica. Hai persoas que necesitan protocolos específicos, por exemplo, para acudir a urxencias, unha emerxencia hospitalaria. Non todo o mundo comprende da mesma maneira cal é o proceso de chegada, de a priorización que fan, pues, de enfermería, triaxe, é dicir, hai persoas que teñen que ter pautas e camiños marcados porque non é fácil de comprender e iso require un esforzo extra. Ou probas, por exemplo, pues, unha persoa que vai, algo moi simple, nunha cadeira de rodas e que ten que facer unha transferencia a unha camilla, hai que facelo de determinada maneira, pues, para non lesionar máis a esa persona ou para que non se sinta incómoda. É dicir, hai moitas cousas, unhas simples e outras máis complexas, que si se poden facer para asegurarnos que os procesos e os tratamentos son máis seguros. E para iso, en realidad, o que fai falta é máis coordinación entre diferentes especialidades sanitarias.
1: E a iso podemos sumar, Laura, os tratamentos para persoas que teñen aí pues, a necesidade de que se sean crónicos, non?
0: Sí, afortunadamente en España, en Galicia en particular, pues temos un sistema sanitario que ten moitas coberturas e eso leva a que moitas enfermidades se cronifiquen. E eso está ben, por un lado, porque, bueno, hai enfermidades das que antes a supervivencia era baixa e agora pues, é unha enfermidade crónica, pero eso leva a que requiere moita máis atención durante un tempo moito máis prolongado. E iso require atención e require unha maior coordinación e, sobre todo, sociosanitaria. Porque os pacientes pasamos de ser pacientes sanitarios e necesitamos un apoio tamén social.
1: De todo esto se falará moitísimo, evidentemente, pero son reivindicaciones potentes, con moito peso, que podemos comentalas, pero a verdade é que hai que movelas, non? E hai que buscar pues, solución dende outro lado. Isto que sona, pues, todo o que pedides afecta a todo o mundo, ademais, que non podemos estar alleos, non? A todas esas cosas calqueira de nós. Pois realmente... hai visos de solución, porque introducir a muller para todos estes temas dos que estamos a falar non é algo que sona así como moi complexo, non?
0: Bueno, a priori non debería ser complexo, pero a práctica nos dice que parece ser que sí, e como ti ben dices, é decir, é certo que nos temos reivindicacións específicas do colectivo que representamos, porque sufrimos diariamente e moi directamente, pero calquera de nós pode ser, e de feito vai a ser paciente en algún momento da súa vida, desde ter un catarro a ter un embarazo, entonces sí que é verdade que nos afecta pues, a toda a población, e é importante que toda a población estemos incluídas en todos os estamentos.
1: Pues precisamente hai unha campaña que se difundirá en redes con fotografías de persoas que sosteñen cartéis. Hai frases reivindicativas como por exemplo ninguna enfermidade debería quedar atrás. Estas son pues, cuestións máis que frases reivindicativas, realidades como puños, non? Máis saúde, menos barreiras tamén, efectivamente. Todas teñen un sentido que é así moi realista e moi lóxico.
0: Sí, bueno, o que decíamos, aproveitamos o día de hoxe, aunque o día mundial é mañán, pero empezamos hoxe xa coa campaña en redes sociais, porque é o que nos permite alcanzar maior visibilidade para poñer no foco como nós, as persoas que pertencemos a estas asociacións, vivimos o noso día a día para intentar buscar ese apoio das administracións e das persoas responsables que sí poden facer algo para mellorar a situación.
1: Pois a verdade é que un día que hai que repercutilo e espallalo durante todo o calendario, porque precisamente o comentábamos ao principio, non? Un día mundial da seguridade del paciente, precisamente pues, se destaca que un dos objetivos é ter maior concienciación e participación da sociedade, ampliar os coñecementos en todo o mundo e fomentar a solidariedade e a adopción de medidas para promover a seguridade do paciente a nivel mundial. Con todo isto que nos conta Laura Quintas, a verdade é que é un día no que hai que pedir maior coordinación para que todo isto se sea posible. Laura, moitísimas gracias, unha aperta e, pois eso, en definitiva, atención sanitaria máis humana, accesible e centrada nas persoas.
0: Pois moitísimas gracias a ti, como sempre, por darnos este oquiño e darnos un altavoz tan necesario. Unha aperta.
1: Estupendo, igualmente, Laura, ata pronto.

0: Que preciosidade, que hoxe sí que temos que poñer escafandra, unhas boas lentes para poder ver o fondo marino, pero tamén podemos ir polo aire. En fin, imos a facer unha bitácora moi viaxeira, pero tamén no tempollo, que hai que poñerse en certas idades en donde un se ten que impregnar desas historias que logo, ao longo de toda a vida, estarán moi presentes. Que luxo ver a Pemón Bouzas aí tan acompañado, tan bonito, con ese paisaxe tan precioso, con todo que transmite unha fotografía a portada da bitácora de hoxe. Pemón Bouzas, que tal, bos días?
1: Bos días, Eva, que tal?
0: Que envexa, por outra banda.
1: Bueno, mira, cada un ten as súas viaxes extraordinarias, non? Sí, Titeras sí. As túas, eu teño as miñas, os ointes tamén, non? Cada un deles as súas, non? Porque hoxe queremos falar de viaxes extraordinarias. Falaremos ao longo de todo o ano, de viaxes extraordinarias. É dicir, cada dúas ou tres bitácoras, ou cada mes, ou vamos, pero sin frecuencia determinada, falaremos de viaxes extraordinarias. Pero hoxe quero falar da orixe das viaxes extraordinarias. A fotografía coa que se ilustra esta bitácora, pois sí, moi ben acompañado. Destaca sobremaneira esa...
0: A fotógrafa.
1: A figura do Capitán Nemo e algúns outros elementos que andan por aí detrás, ¿no? A figura do impresionante Capitán Nemo ollando o horizonte, porque esta é unha fotografía feita xunto á estatua do Capitán Nemo que hai nun pequeno parque que está abeirado ao Museo de Julio Verne, de Jules Verne, na cidade natal deste grandísimo escritor do século XIX, pero que tamén do século XX. Pero as grandes obras fixas escribiu unha sobre todo no século XIX, Jules Verne, e a cidade chamase Nantes. Bueno, hai un perfil dese Nantes, ao lonxe, ¿no? Alá ao fondo, ¿no? Viaxes extraordinarias. Viaxes extraordinarias son todas aquelas que facemos incluso sin sair de casa, pero tamén e cando saímos de casa e decidimos facer 5 ou 10 kilómetros, non, para ir a determinado sitio no que queremos estar. E poñome a pensar, por exemplo, que formoso pode ser para os que vivan en Santiago, nos arredores de Santiago, de Compostela, pois coller o coche cun libro debaixo das mans e facer un percorrido de 15 minutos aproximadamente, un pouco antes das 12 da mañán, e sentarse en San Xulián de Bastavales para escoitar as campas mentras un lee os versos de Rosalía de Castro. Eso é unha viaxe extraordinaria, non? Sí. E por eso quero dicir, as viaxes extraordinarias non implican centos ou milleiros de quilómetros de distancia. Pero hoxe quería falar da orixe. E a orixe das viaxes extraordinarias, con todas as licencias poéticas e literarias que nos podemos permitir, porque, claro, viaxes extraordinarias fixéronse dende que o ser humano é humano, ¿no? Pero eu poñeríalle tamén unha data que é a de 1862, cando un incipiente, bueno, xa tiña 40 anos, ¿no? Ou 30 e tantos, pero un incipiente escritor que aínda non acadara os éxitos que acadou moitísimo despois, converténdose nun dos grandes da literatura universal, pero que sí xa tiña visto como algunhas das súas obras foran representadas en París, etc. Estou falando de Julio Verne, de Jules Verne. Ben, este home, nese ano de 1862, coñece a outro Jules, Pierre-Jules Hetzel. Hetzel era un grandísimo editor, un enorme editor. Vouche decir nomes de escritores que publicaban na editorial no selo Hetzel, deste home de Pierre-Jules Hetzel. Alessandro Dumas, Honoré de Balzac, Víctor Hugo, George Sand, Emile Zola. Casi nada, ¿eh? Impresionante, impresionante elenco,
0: sí,
1: ¿no? De grandísimos escritores. Muy bien, pois, Xulio Verne tivo a oportunidade de coñecer a este home, a este editor, e a partir de aí empezaron as viaxes extraordinarias, que son as que gozamos todos dende nenos, ¿no? Que pasa? Este famoso editor decidiu, nada máis coñecer personalmente a Xulio Verne que o seu masín e as cousas que lle contaba sobre pequenas viaxes ou pequenas historias de viaxes darían para empezar unha colección dentro do seu selo no que él sería o único autor e, sabes, chegaron esas viaxes, esa colección de viaxes extraordinarias de Excel a ter 62 títulos de Xulio Verne. Só de Xulio Verne, claro. Pero que títulos? Vou mencionar aquí só algúns que están no masín de todos os ointes.
0: Damos fe que leu todos e que sabe todos.
1: Que os leiches todos.
0: Sí. No, ti, digo.
1: Bueno, eu sí. Os 62 non, pero estes que vou mencionar e ademais sí. Que apareceron cronolóxicamente nesta orden, aínda que houbo outros intercalados, pero estos sí. Son Da Terra á Lúa, Os fillos do Capitán Gran. Ei, que me perdo, sí que estou lendo. Da Terra á Lúa, Os fillos do Capitán Gran, 20.000 leguas de viaxe baixo dos mares, A volta ao mundo en 80 días, Viaxe ao centro da Terra, 5 semanas en globo, creo que xa non os digo de forma ordenada. A Illa Misteriosa, Miguel Estrogoffo, un capitán de 15 anos. Vamos. Haberá moita xente que probablemente leera dos nosos ointes que seguro que leron cando menos un destes títulos. Grandes obras de aventuras que nunca foron catalogadas como alta literatura, mira ti, pero que sí que foron a gran revolución dentro da vías de eso, dos libros de aventuras, e que a partir de aí foron catalogados como literatura juvenil. Bueno, unha calidade literaria impresionante e, lóxicamente, un masín increíble por parte deste autor nantés que chegou ao corazón e chegou aos sentidos de nenas e nenos, de mozas e mozos e dos seus pais, dende a súa publicación a partir de 1863 a 1905, máis ou menos, que foi cando escribiu estas viaxes extraordinarias Xulio Verne, ata os nosos días, que se siguen vendendo os libros de Xulio Verne, non só individualmente, sino en coleccións que lembran aquelas primeiras publicacións destes libros, que eran en tapa dura, en tela vermella, ¿no?, con dogurados nas ilustracións, e con ilustracións interiores en cada X páxinas, dunha calidade extraordinaria, ¿no?
0: Un look precioso,
1: Que levan ao lector precisamente a aqueles universos pensados por Xulio Verne.
0: Sí.
1: Bueno, ata hoxe en día, probablemente a primeira viaxe extraordinaria de Xulio Verne ten lugar con unha lenda familiar que se mantivo sempre. Non sabemos si é apócrifa ou non, pero se considera lenda familiar, que ha do feito de que cando Xulio Verne, con todas as inquedanzas que tiña, decidiu embarcarse como polizonte nun barco comercial que saía do porto da súa localidade, Nantes, e con só 11 anos. Se houbo que ir buscalo. Aquel barco chamábase Coralia, e a lenda do Coralia na biografía de Xulio Verne pois forma parte importante. Din que aí se inspirou para escribir un capitán de 15 anos, non? Pero bueno, a cuestión é que este gran escritor que nacera en Nantes, a capital histórica da Bretaña, que logo, bueno, foi escindida esa parte do territorio sur de Bretaña para formar unha nova provincia, todo isto feito para desfacer Bretaña polo centralismo parisino, bueno, e que agora, que dende entón, non agora, porque eso xa pasou hai 500 anos, pois forma parte, ou é a capital de Loire Atlantique, non? Por ali desemboca o río Loire, famoso Loira que escoitaba, que estudábamos nos cando non sabíamos francés, nada de francés, quero dicir. Bueno, impresionante. Impresionante a historia de, digamos, estas historias persoais de, ou estas anécdotas deste grandísimo escritor, que está no masín de todos os grandes lectores. Catalogado como literatura juvenil, quero incidir en isto, como si precisamente por eso non fora un grandísimo escritor, ¿no? Moitas veces eu penso, trasládome á actualidade, ¿no? En Galicia temos unha escritora de primeirísimo nivel, de primeirísimo nivel, ¿no? Con moitísimos recoñecementos non son en Galicia, fora de Galicia, e cos seus libros publicados en moitos idiomas. Chámase Ledicia Costas. Que me digan que por facer literatura infantil e xuvenil non é merecedora dos maiores dos respetos como escritora, con todas as letras, ¿no? Sí. Por eso hai que pensarse moi ben como se poñen as etiquetas, e este home, Xulio Verne, para min forma parte da historia grande da literatura universal, ¿no? Bueno, como dicen, este home naceu en a vila de Nantes, na cidade de Nantes, que xa era unha cidade daquela, ¿no? Unha cidade importantísima, que a pesar de 200-300 anos antes ser separada de Bretaña, e hoxe en día 500 anos despois de ser separada de Bretaña, que en pasé por las rúas de Nantes nota o sentir bretón que teñen todos os nanteses, ¿no? Porque non deixas de ver bandeiras de Bretaña, produtos de Bretaña, porque moitos deles se producen ali tamén, ¿no? Porque eles, na súa alma, no seu interior, consideranse absolutamente bretóns, ¿no? Bueno, Nantes, un pequeno porto no fondo do esteiro do río Loira, do Loire, pois foi toda a vida unha cidade comercial, un porto comercial que comerciaba non só con distintos portos importantes das costas europeas, non, e das illas británicas, sino con ultramar, con colonias francesas e non francesas, con colonias españolas. Por eso o comercio e o movimento marítimo que había nesa localidade, como non ia inspirar a un home con ese masín e con esa capacidade literaria como Xulio Verne, ¿no? Hai outra anécdota, se me permites, Eva, sí, que tamén é moi interesante. Toda a vida, cando eu era rapaz, eu sentira aquí, ¿no? Porque estaba tan extendida. Mira que masín tiña este home chamado Xulio Verne, que sin moverse da súa casiña de Nantes foi quen de escribir estas viaxes extraordinarias e tan maravillosas alrededor do mundo, como 20.000 leguas de viaxe baixo dos mares, un capitán de 15 anos, Miguel Strogoff, por las estepas rusas, etc., ¿no? Sí. Aventuras en América, os fillos do capitán Grant, etc. Pois eso foi extendido como fake news. É dicir, noticia falsa, daquela, mentira absoluta, por determinada prensa parisina, en vida do propio Xulio Verne. Xulio Verne, como bon antes, adoraba o mar e era mariño, era navegante. De feito, tivo un barco. Se pensamos en toda esa zona de do oeste de Francia, y pensamos en Loire Atlantique, Bretaña, Normandía, etc. Si lle preguntan a alguén, como lle chamarías a un barco teu? Nunca te equivocarías si dixeras Saint-Michel. San Miguel é o santo de algún xeito adorado por todos eles, ¿no? Bueno, non só tivo un Saint-Michel, ¿no? Tivo tres Saint-Michels, primeiro, segundo e terceiro, a medida que iban avanzando os anos, e Xulio Verne con eses barcos, pois, percorreu moitos portos da zona. Estivo e costeou e navegou polas costas do Golfo de Biscaya e polas costas galegas, xa sabemos que fondeou, que estivo en Vigo, na ría de Vigo dúas veces, e en Vigo, personalmente,
0: para,
1: ¿no?,
0: ser esa época tiña bastante experiencia.
1: Exactamente. E había que ser un bo mariño, sí, ¿no? E xa o comentamos aquí, cando falamos de 20.000 leguas de viaxe baixo dos mares, as súas dúas estadías en Vigo, como homenaxearon en Vigo e como se inspirou ali para o tesouro de Rande, para colocar eso nesa novela, e un tesouro que era o que lle servía para financiarse o Capitán Nemo, ¿no? Bueno, pero que viaxou por todo o mar Mediterráneo patroneando el o seu Saint-Michel, ¿no? Non sei se foi co primeiro, co segundo ou co terceiro. Bueno, Pero viaxes extraordinarias, non só son as, como decíamos ao principio, non só son as viaxes de Julio Verne, son as nosas, non? Uh-huh. E non porque eu teña aí unha foto ao lado do Capitán Nemo en Nantes, ao lado de da Casa Museo de Julio Verne, nesa localidade, senón... Que maravilloso esa casa museo e axuda a meterse un dentro da literatura de Julio Verne, ¿no? Sino de disfrutar de esa oportunidade, por exemplo, viaxe extraordinaria para mí non só foi visitar esa casa museo de Julio Verne, sino pasear polas mesmas rúas polas que paseou el, ¿no? Moi preto da casa que onde naceu el. Bueno, porque a casa museo non é, non? É outra, é unha zona residencial, cerca dun aparcamento que utilizamos moitas veces cando visitamos esa cidade, non? Pero, non sei, entrar nesa catedral impresionante, unha catedral que sufriu 3 ou 4 incendios ao longo da súa historia, pero que mantén esa aura impresionante, unha catedral branca, non? Pola pedra caliza, por dentro e por fora, non? E unha catedral que ten un mausoleo increíble no que están os duques de Bretaña, a famosísima e ben querida princesa Ana de Bretaña, duquesa primeiro, pero logo princesa e rainha de Francia, Ana de Bretaña. E ou pasear polo propio castelo de Ana de Bretaña, dos duques de Bretaña, na beira norte do río Loire, non? Do Loira. Beber a sidra que les producen, comer a comida deles, pasar por aquelas rúas que están metidas entre vivendas de grandes mariños e grandes comerciantes.

0: dos duques de Bretaña na beira norte do río Loire, non? Do Loira. Beber a sidra que les producen, comer a comida deles, pasar por aquelas rúas que están metidas entre vivendas de grandes mariños e grandes comerciantes, incluso de grandes corsarios e piratas, ¿no? Bueno, como en todos los portos de mar europeos, ¿no? Bueno, eso é imbuirse precisamente da alma dun lugar, e iso é unha vía extraordinaria que, se ademais está alimentada precisamente pola literatura, eu aínda a considero máis extraordinaria. Pero despois están as outras vías extraordinarias nas que non nos fan falta sair da casa, non? Sen esas vías extraordinarias, que o único que implican é sentarse nun sofá na casa cun libro nas mans, non? E a partir de aí deixarse levar pola habilidade de escritoras ou escritores clásicos ou contemporáneos para chegar até eses mundos que eles imaginaron, ¿no? E entón, bueno, pois un descubre lugares, historias e mundos maravillosos grazas precisamente ao que nos contan eses libros. Non estou falando de libros de viaxe, que tamén, por suposto. Estou falando de novelas, de literatura, de narrativa, ¿no? Como tamén estou falando, ou podría falar de libros de historia, de un libro pois sobre a historia de Exipto, un libro sobre a historia de Galicia, un libro sobre calquera outro momento da historia, ¿no? Que cada vez están moito mellor escritos, moito mellor redactados, menos tocho, moito máis didácticos e divulgativos. E iso é unha maravilla para calquera lector que se queira meter nunha historia real, contada por un historiador ou unha historiadora, e que nos traslada a outros tempos, ¿no?
1: Sí.
0: Pero tamén poden ser libros de filosofía, tamén escritos por grandes escritores, ¿no? Por grandes filósofos ao longo da historia, ¿no? Para coñecer esas épocas, ou novelas gráficas que xa nos meten con esas ilustracións en todo eso que acontece. Bueno, aproveitando isto, a semana pasada falamos de cousas de verán, ¿no? Sobre todo das cousas máis bonitas do verán, ¿no? Pero quedáranos un tema dramático por mencionar. Antes de marcharmos de vacacións, antes de pechar a temporada anterior desta bitácora, faláramos dunha viaxe dunha escritora inglesa chamada Isabella Bishop, que se marchara, fixera moitas viaxes, pero e de cada unha delas libros, pero ao que tocáramos aquí fora a súa viaxe ao pequeno Tíbet. Así se titula o libro que la ia escribindo, Viaxar ao Tíbet a finais do século 1870, cando Xulio Verne en Nantes estaba escribindo estas grandísimas aventuras. Ela, muller soa acompañada de porteadores contratados, meteuse no Tíbet. O sea, hai milleiros e milleiros de persoas. Moitas deles morreron nesa terrible riada que, partindo dos ríos das alturas do Tíbet, destruíron todo canto pillaron ao seu paso, con máis de 1000 mortos, con máis de varios miles de desaparecidos, e un destrozo tremendo entre perdas humanas entre naturais desa zona, turistas, guiris, pero tamén xente que facía as súas viaxes espirituais a eses lugares tan relacionados co budismo e, bueno, coa espiritualidade en si mesma, ¿no? Increíble, ¿no? Eu cando lera, que volvín releer para falarlo na bitácora, pois cando lera por primeira vez aquel libro de Isabella Bishop, pois sentínme que estaba viaxando polo Tíbet, ¿no? Bueno, tiña outras referencias tamén, ¿no?
1: Sí,
0: teño un irmán ultra experto en inteligencia artificial, sí. Teño un irmán que viaxou precisamente polo Tíbet hai bastantes anos e que me contou a súa experiencia por aqueles lugares, ¿no? Bueno, quero dicir,

0: podemos viaxar cun libro nas mans. E se queremos viaxar cun libro que cesa de viaxes, tamén non podemos facer, porque hai magnífica literatura de viaxes, ¿no? Mencionei aquí en algunhas ocasións o falecido, o ano pasado hai 2 anos, non, ou igual xa 3, ¿no? Javier Reverte, ¿no?, que escribiu algúns dos mellores libros de viaxes da literatura en castelán, ¿no? Contemporáneo, absolutamente contemporáneo, ¿no? Sobre todo os de África parecenme impresionantes, ¿no? Pero, y con eso nos trasladamos coa óptica dun señor escritor ou dunha señora escritora a eses mundos e sentimos o que eles puderan sentir. E se nos apoiamos cos mapas, cos bellos atlas ou con Google Maps, podemos descubrir cousas grandiosas. Sí. Viaxemos desa maneira, ¿no?
1: Pues sí.
0: Viaxemos desa maneira tamén, é dicir, chove moito, non apetece coller un medio de comunicación para irse moi lonxe, apetece estar na casa, collemos un libro e viaxemos con ese libro, non? Porque, aparte desas experiencias que nos aporta cada viaxe de lectura, é que ao rematar somos felices, ou non?
1: Pues total y absolutamente. Unha recomendación maravillosa esa.
0: Sí. Quería así, enlazando un pouquiño coa semana pasada, quería facer un chamamento aos pais e ás nais que nos están escoitando en este momento. Por que non teñen o atrevemento de que cando estean os seus fillos na casa, collan os seus móviles, non estou falando dos dos fillos, que tamén, collan os móviles dos pais e os dos fillos, os metan nunha bolsiña e que esa bolsa que vai ao conxelador e agarren un libro e se poñan a lelo entre todos. Se os pais leen diante dos fillos, os fillos leen. Pero é moi doado para esta sociedade tan tremendamente vaga, e os primeiros vagos son os pais e as nais, para quitarse problemas, non, dalle o móvil, dalle unha tablet que se poña aí a perder o tempo, así nos estamos ao noso, que o mellor é tamén estar con outro móvil ou con outra tablet.
1: Seguro.
0: ¿No? Así están os resultados de educación saindo como saen. Desastre. ¿No? Estamos criando carneiros para ir ao matadoiro, non? É dicir, inútiles, non? Para a sociedade do futuro. Entón, por que non probamos a abandonar os móviles durante 3 ou 4 horas e no momento que facemos eso nos sentamos cos fillos, collemos un libro e empezamos a ler entre todos? Serán felices.
1: Seguro.
0: Serán felices. O primeiro día costará, o segundo tamén, e o terceiro tamén, e o cuarto tamén, porque hai que ter disciplina. Pero a partir de aí serán felices.
1: E cando sexan adultos que podan falar de verne como os adultos.
0: E cando sexan adultos poderán saber máis,
1: sí,
0: que todos eses pobres ignorantes que único que dan pena, que van como borregos detrás de todos esos outros que solamente contan mentiras.
1: Bueno, pues é unha bitácora, como decimos sempre, que non ten desperdicio. Pemón Bouzas, moitas grazas.
0: Grazas a ti, Eva.
1: Un estupendo resto
0: da
1: semana. E vostedes, por suposto que sí. Saben que, ademais, pues, un consello que nos encanta dar. Que disfruten tamén do resto da tarde. Sonia Rodríguez na dirección técnica. Mañan as 9 máis. Adeus.

0: Ben, pois aquí estamos principiando o noso tempo de diálogo na sintonía de Radio Voz en este Voces de Ferrol, logo de varias semanas xa de curso lectivo en marcha para milleiros de alumnos e alumnas nos centros da comarca. Queremos facer balance de como comezou este curso e que mellor que facelo co presidente da Federación Comarcal de Ferrolterra de AMPAs de Centros Públicos, que hoxe está con nos. Xaime Acuña, que tal? Saúdos, moi bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bo día e benvido, grazas por estar con nos. A ver, hai de todo un pouco, non? Hai cousas que van moi mal. Vos titulabades fai uns días nun balance que facíades o caos de sempre, non? Neste inicio de curso, con falta de profesores de apoio, de especialistas, etcétera, etcétera.
1: Sí, a ver, temos por un lado a publicidade da Consellería de Educación, todo vai perfecto, imos poñer 900 profesores en secundaria, e logo chega setembro, cando o día 9 ten que estar xa o centro, todos os centros, CEIPS, IES, CPIs, en funcionamento, os profesores xa con todo o que teñen que facer, pois atopámonos que hai materias sin asignar, hai profesores de baixa sin cubrir, é un caos absoluto. Por exemplo, no Ledicia, que foi un caso paradigmático, 5 profesoras, 3 delas iban a ser titoras de infantil, non se incorporaban ata día 9, porque non as deron de alta até ese día. Todo eso o que fai é impedir o correcto funcionamento dun centro e que non se pode atender correctamente o alumnado.
0: Uh-huh. Bueno, e logo tamén infraestructuras, ¿no?, que faltan nos colexios. Que vai pasar no CEIP de Testeiro, que leva tempo reclamando o ascensor? Contan xa co ascensor ou aínda non está?
1: Está a obra en funcionamento. O último que sei foi que particularmente a dirección do centro fíxose con unha oruga, chamanlle, para poder subir un rapaz ou andar de arriba mentras non está o ascensor. Quero decir, estamos falando de algo tan importante como que todos os CEIPs e IES deberían contar con ascensor, porque pode, en calquera momento pode haber un rapaz que se rompa unha perna, unha rapaza, ou pode haber alumnado en cadeira de rodas ou con alguna discapacidade. Ese tipo de cousas non é algo que hai que montar en un momento dado porque de repente ven un alumno con determinadas características. É algo que xa tiña que estar por defecto en todos os centros públicos. Uh-huh. En ese caso, bueno, vai haber a obra, estará, non sei se en novembro ou decembro.
0: A obra comezou... Comezou o 24 de agosto, curiosamente, non? Non tiveron todo o verán.
1: Efectivamente.
0: Claro.
1: Efectivamente, porque andivemos tanto a AMPA como a Federación de AMPAs presionando para que comezara ou para que nos deran unha data, non?
0: Uh-huh. Máis problemas tamén no CEIP de Ponzos, en donde teñen que repartir esos especialistas con outros centros, non?
1: Sí, concretamente a orientadora, se non lembro mal, co CEIP de Esteiro, ademais.
0: Sí.
1: Pero bueno, no CEIP Ledicia tamén comparten orientadora con outro CEIP, non sei, non lembro se é Pazos ou Calé, pero vamos, é moi común compartir orientadoras, PTs e ALs, que é unha cousa.
0: Será porque non hai,
1: será, non debería ocorrer,
0: será porque non hai mestres, decir, non? Porque non haber... É curioso porque hai moitos docentes que se presentan ás oposicións e aproban sin plaza. É curioso, sí, cando hai plazas por cubrir, non?
1: Sí, despois hai casos todavía máis curiosos, como por exemplo que este curso o IES de Telleiras en Narón ten 2 orientadoras, sin que a solicitase, quero decir, porque é algo que solicitan moitos IES, de feito, cando se enteraron nos outros IES que en Telleiras iban 2 orientadoras, correron a chamar a inspección educativa para ver como tían que facer para solicitar outra, e dixeronlles que nanai, que eso é algún tipo de bolsa que hai, que lle tocou este ano as Telleiras, pero que temporal, ademais.
0: Uh-huh, claro.
1: Entón, por exemplo, eu lembro que creo que era UNESCO a que di que o máximo, digamos, por orientadora deberían ser 250 alumnos, e aquí estamos a falar de orientadoras que poden ter 500, 600, dependendo do instituto.
0: Claro. E logo no IES Terra de Trasancos tamén problemas, non? Non teñen profesor para impartir a materia de grego en primeiro de bacharelato, vai impartirla, parece ser, que o de latín.
1: Sí, eso xa está solucionado. Ao final, polas presións do centro de algún pai e da propia AMPA, xa teñen o profe de grego, que é o de latín, ademais. O curioso é que autorizouse a asignatura de grego en primero de bacharelato e a impartir esa asignatura o profe de latín, pero o profe de latín estaba sin asignar.
0: Ajá.
1: Todavía non estaba contratado. Contratouse a semana seguinte. O sea, por eso digo que 900 profesores de secundaria, gustaríame saber exactamente a dónde fueron a parar, porque desde luego a Ferrolterra non viñeron.
0: Claro. Bueno, supoño que tamén hai cousas das que alegrarse, non? Hai algún motivo de alegría neste inicio de curso?
1: Hai algún motivo de alegría. A loita da AMPA, do CIP, a Gándara de Narón, por unha rehabilitación do centro, da AMPA e do centro, da dirección do centro, e que agora está en ese proceso de rehabilitación, non? O do IES de Sofía Casanova, que tamén está en proceso de rehabilitación, están eliminando o, como se chama, a uralita e o, como se chama, asbesto.
0: O amianto,
1: das fachadas, o amianto, efectivamente. Bueno, no IES Sofía Casanova, grazas tamén á presión da AMPA e da Federación, neste caso, da propia directora, eliminouse tamén, vais a eliminar a uralita que había nun edificio anexo, que era a cafetería, que iban, na consellería querían deixar tal como estaba, pero gracias a esa presión vais a eliminar todo o amianto de ese instituto, non? Imos así pouquinho a pouco, a ver si conseguimos que se elimine o amianto por fin de todos os centros públicos da comarca, non?
0: Claro. Bueno, rematamos este repaso así un pouco polo miúdo no centro do que eres tamén presidente da AMPA, non? Ou polo menos voceiro. No IES Terra de Trasancos, bueno, logo o publicaremos nas nosas redes sociais para que a xente vexa o que está a ocurrir ali. Teñen unhas portas de aluminio que dan ao patio de recreo e que están bloqueadas sine die, non? Bueno, parece que en caso dunha emerxencia poderían servir para dar saída ao alumnado. Bueno, están pechadas a calecanto, non funcionan e tampouco van facer que funcionen porque non as queren cambiar, nin que fora unha cousa hiper mega cara, non?
1: Claro, é unha cousa que chama a atención porque é unha cousa que se pode mudar fácilmente, pensamos, non? Contratar a alguén e que poñan unhas novas e xa está rematado o asunto, pero en algún momento dado, hai 3 anos, a alguén lle parece o orzamento que pediu o propio centro demasiado caro, parece que veio un técnico xunto con alguén de algunha empresa ali a mirar.
0: Son unhas simples portas de aluminio como as de calquera sí, establecemento, sí, pero que non funcionan, non abren
1: ni... dobles con cristaleira que están ali sin poder usarse, está todo o perímetro, ademais, con aviso de que non se poden utilizar, porque, ademais, en caso de ter que sair todo o mundo rápidamente do edificio, para que non queden atascados aí, eso é un perigo tamén.
0: Claro.
1: O sea, hai cousas que non entendemos, que se complican sin necesidade. Nos pensamos que isto é algo que se pode resolver incluso sin ter que facer ningún tipo de licitación, seguramente unha obra menor, simplemente dar a orde, que vayan ali alguén e que as cambie, o que nos exiximos é que o fagan antes de que remate este ano,
0: curso.
1: 2026. Pensamos, claro, que é algo moi doado de facer, e pensamos que a Consellería é capaz de facer tal cousa, non?
0: Bueno, e falando un pouco en xeral, petición, un pouquiño de por favor, non? Supoño.

0: seguramente unha obra menor, simplemente dar a orde, que vaya ali alguén e que as cambie, o que nos exiximos é que o fagan antes de que remate este ano, curso. 2026. Pensamos claro. Que é algo moi doado de facer, e pensamos que a Consellería é capaz de facer tal cousa, non?
1: Bueno, e falando un pouco en xeral, petición, un pouquiño de por favor, non? Supoño.
0: A ver, bueno, a primeira petición que imos facer...
1: E sobre todo co transporte público, que isto tamén vos está afectando, e está afectando a moitos estudantes, sobre todo os de bacharelato, que xa pois non utilizan o transporte escolar propiamente dito, e que utilizan os coches de liña, como denominamos, non? E que dada a situación
0: quedan,
1: que temos...
0: Quedan en terra continuamente. Claro, isto claro. Afecta a toda a comarca, é un problema moi grave, ademais, porque estamos falando de que son os nosos fillos igual, simplemente por pasar de cuarto da ESO a primeiro de bacharelato ou FP, quedan fora do transporte escolar, teñen que buscarse a vida, pero que ademais temos o problema de Monbus. O Monbus é un problema no sentido de que Monbus fai o que lle dá a gana cos horarios, coas rutas, etcétera, etcétera, e non pon, Monbus sabe que van quedar rapaces tirados e non fai nada. Esos rapaces quedan tirados aí unha hora, media hora, os que poden van andando aos institutos. Eso é algo que temos que traballar tamén durante este ano, porque eso ten que mellorar, ou senón alguén terá que dar moitas explicacións. Eu penso que o conselleiro Diego Calvo, penso que se chama, que de San Sadurniño, está facendo moi pouco, a verdade, en ese sentido, tirando balóns fora co ferrocarril, que non é competencia súa, pero a que sí é súa, non están facendo absolutamente nada. Bueno, ontem mesmo saiu un anuncio que vanlle facilitar unhas axudas ás persoas que teñan dereito a transporte escolar, pero teñan que utilizar o coche. A mí iso pareceme un insulto directamente ás familias. O sea, non vamos a mellorar o transporte, tomo uns cartiños. Pareceme o peor que poda haber, o peor que se les podía ocorrer, en realidad.
1: Claro. Pois nada, que seguiremos en contacto, xa iremos vendo como evoluciona o curso, sobre todo as problemáticas que siguen pendentes de resolver dúas semanas despois de principiado o curso escolar. Xaime, moitísimas grazas por estar con nos. Xaime Acuña, o presidente da Federación de AMPAs de Centros Públicos de Ferrolterra. Seguimos aquí na sintonía de Radio Voz con máis Voces de Ferrol.
2: Voces de Ferrol, con Isidoro Valerio. Radio Voz.
3: Domingo 27 de setembro, Día da Bicicleta en Valdoviño. Desfruta dunha estupenda xornada. Concentración ás 11 da mañá no campo de fútbol de Vilaboa e saída ás 11:30. Cun percorrido apto para todas as idades polo entorno do Encoro das Forcadas e con sorteo final de agasallos. Domingo 27 de setembro, Día da Bicicleta en Valdoviño. Recolle a túa inscripción na delegación de la Voz de Galicia en Ferrol, no rexistro do Concello de Valdoviño polas mañás ou no mesmo día da proba no punto de inscripción habilitado. Organizan Concello de Valdoviño, Radio Voz e La Voz de Galicia. Patrocinan Begalsa Eroski, Cándido Hermida e Cooperativa de Vilaboa. Colaboran Protección Civil e Policía Local de Valdoviño. Non faltes. Neda, un lugar por descubrir. Disfruta da súa paisaxe, dos seus servizos, das súas tradicións e, como non, da amabilidade da súa xente. Neda, preto de todas partes. Ven a vivir a Neda.
4: No busque más. Centro Dental María Soto. Somos especialistas de alto nivel en odontología. Centro Dental María Soto. Solucionamos todos tus problemas bucodentales, tanto en niños como en adultos. Tratamientos para pacientes con necesidades especiales, enfermedades sistémicas, discapacidad, tratamientos de estética. Centro Dental María Soto, teléfono 981-300-140, carretera de La Palma 175, Maniños, Fene. María Soto, clínica dental para toda la familia.
3: ¿Ten madeira para vender? En Mesía Maderas en Valdoviño somos especialistas en tala forestal e buscamos propietarios como a vostede. Mercamos eucalipto, piñeiro, castaño, carballo e outras variedades. Desprazámonos a calquera punto para realizar valoracións profesionais e sen compromiso. Garantimos décadas de experiencia e o máximo respeto pola súa propiedade. Mesía Maderas, seriedade, transparencia e o mellor trato para o seu monte. Chámenos hoxe mesmo ao 689 97 26 07.

0: Voces de Ferrol, con Isidoro Valerio, Radio Voz.
1: Barato Bazar, liquidación por renovación. Ahora todo, absolutamente todo, con un 60% de descuento. Sí, sí, lo has escuchado bien, un 60% de descuento en todos nuestros artículos. Adelanta tus compras de Navidad, Halloween, Carnaval y asegura el mejor precio. Barato Bazar, te esperamos en la Avenida del Mar 120, Polígono de la Gándara, Narón. Llévate más, pagando mucho menos.
2: ¿Nuevos muebles y cero ganas de montarlos? En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
3: Domingo 27 de setembro, Día da Bicicleta en Valdoviño. Desfruta dunha estupenda xornada. Concentración ás 11 da mañá no campo de fútbol de Vilaboa e saída ás 11:30. Cun percorrido apto para todas as idades polo entorno do Encoro das Forcadas e con sorteo final de agasallos. Domingo 27 de setembro, Día da Bicicleta en Valdoviño. Recolla a túa inscripción na delegación de la Voz de Galicia en Ferrol, no rexistro do Concello de Valdoviño polas mañás ou no mesmo día da proba no punto de inscripción habilitado. Organizan Concello de Valdoviño, Radio Voz e La Voz de Galicia. Patrocinan Begalsa Eroski, Cándido Hermida e Cooperativa de Vilaboa. Colaboran Protección Civil e Policía Local de Valdoviño. Non faltes. Voces de Ferrol.
0: Voces de Ferrol, con Isidoro Valerio, Radio Voz.
4: Seguimos caminando en nuestra mañana, en nuestro mediodía, aquí en Radio Voz, y vamos a hablar de actividad que reinicia y retoma después de las vacaciones de verano. Bueno, que son vacaciones así de aquella manera, ¿eh? Porque el Real Corotos de Flores, la verdad que no para nunca, ¿no? Con sus diferentes agrupaciones, pero se reinicia curso, sobre todo en las escuelas del Toxos, y también se preparan viajes, como el de este fin de semana, que el coro viaja, y homenajes que también están por venir, concretamente, si no me equivoco, el próximo día 9 de octubre está previsto un homenaje a Miguel Vázquez, el eterno abanderado del Real Corotos José Flores, que será homenajeado en el cuarto festival Outras Músicas Tradicionais. Vamos a hablar de todo ello con el presidente del Real Corotos José Flores, que es Arturo Lamas. Arturo, ¿qué tal? ¿Vos días?
5: Hola, bo día, Isidoro.
4: Bo día, e grazas por estar con nos. A ver, que non parades, non? Porque está xa coa presentación das Escolas do Toxos, que principian curso o mércores 30 de setembro.
5: Sí, o mércores 30 é a presentación das escolas, que aí é onde aclaramos dúbidas a toda a xente que fixo a súa inscripción. E o día día seguinte xa comenzamos coa actividade normal, coas clases de gaita e de baile de adultos.
4: Tedes aberta...
5: Sin parar.
4: Tedes aberta inscripción, sí. Polo tanto.
5: Sí.
4: Baile todo galego, que gaita, tambor, encaixe de bolillos, iniciación a cantareiras, pandeireta e tambor, non?
5: Sí, todo o que queira inscribirse sigue tendo o seu alcance en meterse aí na nosa página web. Hai un enlace donde se pode inscribir, sigue aberta a inscripción, nos encantados de cantar máis xente mellor. Sempre recordar que as clases son completamente gratuitas e os horarios están aí tamén a orientación para a xente que queira inscribirse.
4: Claro. Contame unha cousa. A ver, decía eu, voltades de vacacións, pero realmente non tedes vacacións, porque seguides activos durante o verán, supoño que con actuacións espalladas por toda Galicia, non?
5: Bueno, en no mes de agosto sempre paramos un pouco en canto a actuacións. Tivemos unha coa banda de gaitas a principio de agosto e outra a finais aí no festival intercéptico que fixo a banda de Airiños del Fene, e sí que no medio paramos o que son as actuacións e os ensaios, pero na directiva non. Na directiva seguimos remoendo e claro, facendo cousas para botar a andar todo perfecto no mes de setembro. Sí.
4: Píllote facendo a maleta, non? Porque marchades esta fin de semana a Baracaldo, coa banda de gaitas Terra de Trasancos.
5: Sí, aloímos a celebrar os 125 aniversario do Centro Galego de Baracaldo, que creo que é o centro galego máis antigo de Europa, e encantados de que contaran con nos para nesa celebración, e nada, pois marchamos o sábado e actuamos o sábado á tarde con un desfile, un pequeno concerto no Centro Galego.
4: Uh-huh. Uh-huh. Bueno, e logo xa preparando o que vai a ser o cuarto festival Outras Músicas Tradicionais que tedes previsto para o venres día 9. Este vai ser no Jofre ou onde o celebrades?
5: Sí, vamos lo celebrando no Jofre, o venres 9 de outubro, e este ano pues, vai ser unha homenaxe a Miguel Vázquez, que este ano colgou a roupa despois de 68 anos no Toxos.
4: Como digo, eterno abanderado do Real Corotos e Flores, non?
5: Sí, sí, é algo rarísimo que alguén poida levar 68 anos nunha agrupación como a do Toxos, levando o nome a bandeira e o nome de Ferrol polo mundo adiante.
4: Pero,
5: por toda Europa e América.
4: Quen ocupa o seu lugar agora?
5: Pois agora vai no ocupar Juan Martínez, que tamén xa leva un tempo facendo, e cando non podía Miguel era el encargado, e uh-huh. Bueno, é unha responsabilidade grande, porque facelo como a él non creo que haxa alguén que o poida facer.
4: Claro.
5: Sí, sí.
4: Bueno, pois
5: a súa personalidade é esa, e para nós é historia, e
4: claro.
5: Encantados de facer. Eu tamén nací xunto co Rancho da Praza, que tamén é eso, leva 68 anos de relación con eles, e tamén están encantados de vir a esta homenaxe.
4: Bueno, non sei se aínda están, aínda non, supoño que as entradas en taquilla do Teatro Jofre, pero será entrada gratuita, recollendo as entradas en taquilla previamente a ese 9 de outubro para estar nese festival Outras Músicas Tradicionais, en esa homenaxe a Miguel Vázquez Rodríguez, que non coñece a Miguel, si é como o rostro do Real Corotos e Flores, de logo, non?
5: Sí, como di él, cando vou paseando pola rúa,
4: aí vai o do coro,
5: pola bandeira do Toxo, e ainda me contaba este martes, e me decía, bueno, pues sí, pues pode ser, claro, tantos anos aí, xa te teñen encasillado.
4: Hoxe que falamos de homenaxe, como de Álvaro Lamas, pois que mellor que, neste caso, unha homaxe en vida a Miguel, o que lle mandamos dende aquí unha fortísima aperta, e dámola noraboa por todos eses anos adicado ao Real Corotos e Flores. A ti tamén, agradecemento por estar con nos hoxe aquí no programa. Unha aperta forte, Arturo.
5: Moi ben, ainda hoxe nos vemos, que canta o coro a saída da procesión da Mercé, como a todos os anos, no día da Mercé, a Nina e a Igrexa Autista de Molina, pois aí vamos cantar.
4: Estamos como moi despistados, con isto de tanta procesión así.
5: Sí, esto en Ferrol xa
4: procesionamos todo o ano.
5: Sí, eu xa perdín a conta, xa. Mira, non sei
4: cantar. Entón conta o ben, porque eu non tiña nin idea de que hoxe había procesión, pero a ver, hoxe xa é...
5: Por o día da Mercé.
4: A Virxe da Mercé, vale. A que hora?
5: Aí cantamos nos a saída da procesión.
4: Pero a que hora te decía?
5: As 8.
4: 8.
5: Bueno, sí, sobre as 8 será.
4: Pois as 8 en Amboaxe, ali estará o Real Corotos e Flores poñendo música ese día da Mercé, a saída da Virxe da Capela da Mercé. Unha aperta forte, agora sí, que teñades unha boa reentreno no curso coas escolas do Toxos, de acordo?
5: Moi ben, moitísimas gracias.
4: Gracias a ti, unha aperta. Seguimos, Radio Voz.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, de lunes a viernes, de 4 a 9 de la tarde. Radio Voz.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a La Tarde es Tuya. Arrancamos una nueva edición del programa, ya casi más cerquita del fin de semana, más cerquita también del final del mes de septiembre, pero seguimos disfrutando de buenas temperaturas, de tiempo seco y soleado, de cielo azul, y vamos a ver lo que va a durar esto. Así que vamos a comenzar, como siempre, conociendo la información del tiempo y viajando a Meteo Galicia. Saludamos a María Souto. Hola María, muy boa tarde.
2: ¿Qué tal? Boa tarde.
1: Bueno, comentábamos antonte que iban a baixar un poquinho as temperaturas, pero ainda así non se está nada mal, non? De momento.
2: Bueno, hoxe un día así xa máis curioso, porque xa comentábamos onte que hoxe pois cambiaba o vento, viña do oeste, vendo mar, e polo tanto, bueno, pois xa se encargou de deixar moita néboa dende primeiras horas da mañán en moitos puntos do litoral. Entón, pois agora mesmo, se miramos na imaxe do satélite, é verdade que temos a maioría de Galicia, moito, por tanto, por cento de Galicia, co ceo completamente despexado, pero tamén temos pois toda a zona das Rías Baixas, do Barbanza, de Muros e Noia, algo tamén polo norte da provincia da Coruña, bueno, pois esas néboas que se encargan de baixar a temperatura e de incluso tamén taparnos o sol, non? É pouco territorio o que está coberto pola néboa, pero bueno, é significativo, non? Porque iso fai que agora mesmo, pois, por exemplo, en Vigo estean nada máis que a 20 graus, e se nos imos cara ao interior, cara a Mondariz, pois están a 30 graus, hai 10 graus de diferencia, un poquinho que nos apartemos da influencia do mar. Ou, por exemplo, na provincia da Coruña, pois ahora mesmo en Carnota están a 18 graus, e se nos imos cara ao interior, pois en Arzúa están a 30 graus, non? Así que esa é unha diferencia importante. En esencia, sigue sendo un tempo seco, sigue sendo un tempo de sol, pero nesas zonas onde teñen influencia marítima, pois sí que xa está notando que non ten nada que ver a temperatura que teñamos onte cade hoxe.
1: Pero no norte, no litoral norte estáse, porque falamos de na zona da Coruña, non, neste caso, aínda que para toda Galicia, e aí sí que contábamos con máis néboas, pero ceo azul. Xa comentabas tamén onte que incluso na Mariña mellor que no sur de Galicia, non, para o litoral de hoxe.
2: Sí, sempre suelen facer o mesmo recorrido, van entrando polo sur, pola zona das Rías Baixas, Barbanza, Costa da Morte, e despois, é verdade que hubo un momento, por exemplo, na Coruña, na cidade, que se metiu algo, pero foi desaparecendo. Esas néboas xa que van a tapar o sol e o ceo completamente, pois van ir entrando, en concreto, por exemplo, na zona da Coruña, tamén no norte da provincia de Lugo, non van entrar hasta prácticamente que se xa de noite, non? Ainda que non entra néboa, estáse notando o aire fresco que entra, non? Entón, por exemplo, pois mira, agora mesmo, por falar da Coruña, pois na Malpica, agora hai 20 graus, na Coruña ciudad, estamos con temperaturas de 20, 21 graus. Se nos imos a Carballo, están a 30 graus agora mismo, así que é un matiz, non? O sea, xusto encima
1: do mar. Canta variedade, non?
2: Sí, efectivamente, se está notando que aínda que estea, como ben dís, despexado aínda moitos puntos do litoral da Coruña e o litoral de Lugo tamén está o ceo despexado, pero ese ambiente, ese aire fresco xa se nota e, polo tanto, xa se suaviza a temperatura. Na Mariña de Lugo, pois é unha cousa moi parecida, a verdade que tivemos unhas primeiras horas da mañán con moitísima calor, Burela chegou a 30 graus, pero ten 21 graus, aínda que faga sol, xa se está notando ese aire tan fresco, non? Entón, bueno, pois é unha situación curiosa, aínda que na maior parte de Galicia os seguimos falando de sol e de calor, de moita calor. Agora mesmo, por exemplo, pois en Cospeito están casi a 34 graus, Lugo cidade está superando os 34 graus, Monforte tamén 34 graus, Ourense tamén por ese valor. É dicir, estamos falando de temperaturas unha xornada máis, dende logo, moi por riba do que sería normal para esta época do ano.
1: En esas zonas van baixar de cara a mañá venres ou de cara a fin de semana ou seguirán igual?
2: Van a baixar algo, sí que van a baixar algo, pero seguimos falando de calor. A verdade é que seguimos falando, se nos fixamos o que a media ou o que sería normal dunhas temperaturas ao final de setembro, vamos a seguir con temperaturas moi altas para estarmos a final de setembro. E é verdade que iso sí que van a suavizarse un chisquiño, pero vai a ser un matiz moi pequeno, ¿eh? Seguiremos falando de ambiente de verán, de ambiente de calor, no interior, efectivamente, onde hoxe as temperaturas siguen estando moi altas, bueno, pois pode haber, que non me atrevo a decir que van a baixar moito, haberá moitos sitios onde estén desexando descansar, pero, por exemplo, en Ourense, hoxe a previsión é de que o termómetro chegue a 35, 36 graus. Nos próximos días, en vez de 35, vamos a quedar en 30, 31, vale, pois sí, é un poquinho menos, pero sigue sendo bastante calor. así que vai a seguir habendo ambiente de calor. Incluso estas zonas onde hoxe baixou a temperatura e mañán tamén vai a baixar por culpa destas néboas, ese suavizado das temperaturas, tamén na fin de semana van a se volver a subir un pouquiño e, polo tanto, bueno, pois seguimos falando de temperaturas máis altas que a media.
1: A proyección de choiva mudou, cambiou, chegará antes do previsto, non chegará ata domingo, que o que vemos a día de hoxe, María?
2: Pouco cambio. É verdade que, por exemplo, mañán vai a ser un día no que pola mañán pois moitos puntos de Galicia están con néboa, porque toda esta néboa que sigue entrando vai a seguir entrando. Esta noite pois vai a cubrir todo o litoral tamén da provincia da Coruña, de Lugo, boa parte da provincia da Coruña e de Pontevedra. Mañán pola mañán vamos a ter néboa, vamos a ter moita humidade, como que molla, non é chuvia, pero bueno. Pero en todo caso, eso vai ser a primeira hora da mañán, porque despois vai a abrir e mañán volvemos ter un día de sol. É verdade que con menos calor, porque esta néboa vai a refrescar e mañán as máximas, sobre todo na parte norte de Galicia, pouco vai subir dos 20 graus. Así que mañán vamos a seguir tendo tempo seco, con néboas pola mañán e con temperaturas algo máis frescas. Despois, xa metidos na fin de semana, bueno, pois temos unha fin de semana con máis nubes. Eso sí, vai a empezar a remexerse todo un pouquiño. Xa o sábado, pois vamos a ter pois ceos con nubes medias, altas, por momentos o ceo máis branco que azul, pero nada máis, vai a quedar a cousa aí e as temperaturas, lonxe de baixar, poden volver a subir algo, non? E o domingo é o día no que pois sí que a probabilidade de que chova algo, vou non deixar aí, porque non vai a ser moita cousa. Pero bueno, se falamos, sobre todo o domingo, da provincia da Coruña, de toda a provincia, sí que hai probabilidade de que as nubes deixen caer algún chubasco puntual. No resto de Galicia, probablemente o domingo, siga sendo un día seco e con temperaturas, bueno, que van a seguir quedando bastante cálidas.
1: Bueno, pues seguiremos pendientes de esa predicción e de como ven a fin de semana e de se chegará ou non por fin esa choiva que tanto agarda tanta xente. Despois xa nos cansaremos, pero imos ver o que pasa, porque lendo por aí, claro, inclúeme nos medios de comunicación, todo o tempo se está a escribir e a falar de cando chegarán as precipitacións, que se xa chegan as borrascas para a semana que ven, que se isto vai mudar, que demais. Non sei que vedes a medio prazo en Meteo Galicia para
2: sí,
1: a semana
2: sí,
1: que ven.
2: Borrascas sí. Vemos, efectivamente, sí. Non? Que ahora mismo, bueno, parece bastante probable, bastante claro que o martes vai a chegar unha fronte desas que deixan auga, non? Entón, auga que molle ben, non? Unha, por decir así, unha chuvia de calidade, non? Unha chuvia que realmente pues, nos paga recuperarnos un pouquiño, non? De este tempo tan seco. Entón, sí, temos en principio o martes o paso dunha fronte que vai a cruzar toda Galicia e vai a deixar cantidades de chuvia xa un pouquinho máis importantes. Probablemente o mércores tamén chova, a mellor non tanto como martes, pero bueno, tamén un día así de chuvia. Pero despois, ao mellor, xa a segunda metade da semana xa volvemos a tempo seco. Así que, bueno, sí que hai algo de que cambia e que hai chuvia prevista especialmente para o martes, o cual, claro, non significa que xa vai a chover a partir de
1: todos os días,
2: claro.
1: En
2: todo o contrario, parece que incluso despois a partir dos xoves, vendres da próxima semana, se volvería a restablecer o tempo seco.
1: Bueno, pues seguiremos pendentes. María, moitísimas grazas como sempre por tanta información. Aperta grande e boa tarde.
2: Boa tarde, ata logo.
1: Ata logo. Bueno, pues parece que el martes que viene va a llover para recuperar un poquito más esos embalses que están con poca cantidad de agua en estos momentos. Pero de momento seguimos con tiempo de verano, a pesar de esas nieblas que comentaba María Souto. Vamos a arrancar con Lucía Saavedra en el control técnico de sonido y recordando una canción de 1990, porque ya que queremos tanta lluvia, vamos a hacer que llueva. Pero que llueva café, nos tomamos un cafecito, nos espabilamos, que nadie se duerma y vamos a bailar con esta canción de la década de los 90 y con Juan Luis Guerra. Ojalá que llueva café.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
2: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
1: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
2: É pensar na Galicia do mañá.
1: Porque cando se trata de educación,
2: Galicia crea escola.
1: Xunta de Galicia.
3: Misterio, terror e tradición. Entra no territorio Wagner. Participa no 5º certame de relatos de misterio no Camiño para maiores de 16 anos. Presenta o teu relato na delegación de La Voz e Radio Voz en Carballo ata o 20 de outubro. Poderás gañar ata 2.000 euros. Entra no territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.
4: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: Dicen que el calor de un hogar no se puede comprar, y tienen razón. Pero sí puedes asegurarte de que nunca falte con Codisoil. Ahora, pide tu gasóleo de calefacción Repsol, paga con Wallet y consigue 15 euros de descuento. Llama al 682-693906 y haz tu pedido. Codisoil, el calor que nos une.
3: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
4: Estamos en la sintonía de Radio Voz en este Día de la Merced. Felicidades para todas las Mercedes, todas las que nos escuchan, entre ellas Mercedes de Cangas también. Y vamos hasta Cedeira. Tenemos allí a Fernando. Hola, Fernando.
5: Hola, Susana. Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
5: Estamos muy bien.
4: Muy bien, alegre.
5: Muy bien.
4: Estupendo.
5: Aquí de verano y nada más.
4: De verano y con pocos turistas.
5: Con pocos turistas, sí. Con unhas brétemas destas que se meteron agora a mediodía, pero bueno, agora xa...
4: Ah, sí, chegaron ao final.
5: Sí.
4: Bueno.
5: Notábase que facía un fresquiño.
4: Que se agradecía e todo, non?
5: Agradecía, sí, porque viña o airiño así un pouco fresco, sí, moi ben.
4: Que ben.
5: Pero bueno, agora xa empezaron a desaparecer, agora está outra vez calentando, pero calentando moito, Parece que estamos en pleno junio.
4: Sí, isto... Parece que para a semana cambia un pouco, pero... O que vai vir que veñen as cousas moi extremas, porque polo que nos comentaban, o martes vai chover, pero ben, Entón, a mellor, pois chove moito, todo seguido, Choven dous días e non unha semana.
5: Esas chuvias que viñeron, por exemplo, aí para a zona de Cataluña, Valencia, todo por aí, é Murcia, é mellor que non veña.
4: Non, aquí, a ver, non é o habitual, porque non hai esas temperaturas normalmente...
5: Pero bueno, esas sí que non se desean, esas cosas, é mellor que viña un pouco máis moderado.
4: Sí, aquí sempre foi máis moderado, pero é verdad que, mire, como veo a finales de agosto, que tamén chove moitísimo todo xunto, En vez de chover dúas semanas seguidas, chove un día todo que chove en dúas semanas.
5: Sí, é tudo iso.

0: Murcia, todo por aí, en Murcia é mellor que non veña.
1: Non, aquí, a ver, non é o habitual, porque non hai esas temperaturas normalmente.
0: Bueno, esas sí que non se desean. Esas cosas, é mellor que veña un pouco máis moderado.
1: Sí, aquí sempre foi máis moderado, pero é verdad que, mire, como veo a finales de agosto, que tamén chove moitísimo todo xunto, en vez de chover dúas semanas seguidas, chove un día todo que chove en dúas semanas.
0: Sí, todo iso se perde, que non aproveita a terra ni nada.
1: É algo que non podemos cambiarnos.
0: Que non pase nada,
1: que é importante, está claro.
0: Iso non podemos
1: manipularnos,
0: nin controlarnos, nada.
1: O que podemos controlar como seres humanos é ser responsables con o medio ambiente tal para que logo non haxa ese cambio climático.
0: Eso sí,
1: pero esos estamos perdidos.
0: Pero faltanos moito ainda.
1: Buf. Aí xa é complicado.
0: En todos os sentidos, faltanos moito.
1: Pois imos á música, que eso sí que podemos elixilo.
0: Vamos a poñerlle música a isto.
1: Veña.
0: Vaya colla de amigos, de Alborada Flamenca.
1: Vale.
0: Bueno, vamos a dedicar, en primer lugar, voy a dedicar a mi sogro, que va un poco tarde, pero bueno, es igual.
1: Estivo de cumpleaños.
0: Fui otro día cumple, antes no, ni de entrada, bueno, no pasa nada, o sea que cuando entré ya es punto. En primer lugar, va a nuestra familia toda, aquí incluida a mi señora Mari Carmen, eso que no me falte. Que de eso no después... Dime, ¿qué? ¿No te acordaste de mí? Entonces vai para a señora Mari Carmen, amor, para que veis.
1: Muy bien.
0: Bueno, después,
1: para Mari Carmen, amor con amor, además.
0: Vai, sí. Todo. Pero bueno, o nombrar o amor xa vai
1: sí,
0: todo.
1: Sí, sí, vai todo, qué maravilla, con apelido bonito, como nos decía Carmen otro día. Sí,
0: Carmen de Cespón, sí. Bueno, pues vai para. Vamos a dedicar también a Carmen de Cespón. Vamos a ver, Miranda, é que eu non fai eso. Miranda, José de Ordes, e Balbina de Tordolla, e pa ti, e pa... Ai, e Mari Carmen de Valdevin, e pa ti, e pa tua amiga, e pa todas as... Que eran as Mercedes. As Mercedes. E pa todas as Mercedes, que así van incluídas todas. Non andamos unha por unha. Que sean todas dedicadas. Que se sintan todas dedicadas. E pa ti e pa aí, pa Lucía.
1: Estupendo, moitas gracias.
0: Bon fin de semana e nos seguiremos a falando, se Dios quer.
1: Claro que sí, home. Pois gracias por estar sempre aí. Unha apertiña enorme para Cedeira. E imos coa Alborada Flamenca, vale?
0: Vale, outro de voltiña pa aí.
1: Gracias, Fernando. Moitos bicos. Chao.
0: Igual.

0: 6:44, vámonos a Carballo, tenemos allí a Manuel. Hola, Manuel.
1: Hola.
0: ¿Qué tal?
1: Muy bien.
0: Estupendo, Manuel. Cuéntame qué canción quieres.
1: Quería una canción de un cantante bo, que se llama Miguel Torres.
0: Vale, ¿y qué quieres de Compostela?
1: Pois non me sal, salme campanero, pero quería outra que non fora campanero.
0: Que non fora campanero jerezana. Pois mira, mirando hacia la bahía, gusta Chesa.
1: Tamén, xa me pórdale.
0: Pois logo teño tamén entre Argentina e España.
1: Que máis tes?
0: Compostela.
1: Compostela, pouco Compostela.
0: Moi ben, moi ben. E queres dedicarla para alguén, Manuel?
1: Para todo o mundo.
0: Moi ben, e tamén para ti.
1: E tamén para min, para a muller, e por aí.
0: Veña, que andas facendo, camiñando?
1: Ando mirando pinos.
0: Ah, xa tú noto que andas aí movéndote.
1: Sí, sí, ando xo polos montes comprando algún eucalipto, poucos.
0: Bueno, bueno, pois pues gracias por escoitarnos e por chamarnos, vale, Manuel?
1: Escoito todos os días,
0: sí. Casi,
1: ah. Ando no coche.
0: Claro, pues, claro, é coincidente.
1: Dijo, eu teño que escoitar estes rapaces que... Fano ben.
0: Moitas gracias, home. Bueno, pois escoítanos sempre e nos aquí estás para poñer as cancións cando queiras, vale, Manuel?
1: Gracias por chamar, gracias.
0: Gracias por chamarnos, ata loguiño, chao.
1: Hola.

0: La tarde es tuya. Radio Voz.
1: Os galegos e galegas, sentímonos orgullosos de tantas cousas. Do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos. Porque para nós, os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama ao 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quérote verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
0: La tarde es tuya. Radio Voz.
1: Siete y 24, vamos hasta Laxe. Tenemos allí a Noa, que nos manda un WhatsApp. Dice, hola Susana, me encantaría escuchar Antología de Shakira y dedicársela para mis amigas Ana y María.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teo é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos o azul, os plásticos o amarelo, os restos orgánicos o marrón e os vidros en tapa o verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: Chantada celebra Mercasacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Mercasacra, o 26 de setembro en Chantada.
3: Mercasacra, organiza Asociación de Empresarios de Chantada, patrocina Deputación de Lugo.
4: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.

0: Y de Cabana de Bergantiños a Santa Cruz de Arrabaldo, en Ourense. Allí está Pilar. Hola, Pilar.
1: Hola, Susana.
0: ¿Qué tal?
1: No falta de chamar, pero toda semana, otra pasada, bueno. Ahora a primeira.
0: Mira que ben, claro que sempre o sitio para todos, muller, claro que sí. Bueno, que canción queres, Pilar?
1: Mira, quería unha de Enrique Iglesias, ponete unha que sea movida, que
0: unha para bailar, entonces.
1: Ahora no tengo lista aquí.
0: Vale.
1: Entonces quero ya dedicar a miña amiga, a mis perina, a Elenita, a miña sobrinha, as miñas fillas, a todos en general, para vos, pasalo ben, que a ver pa semana se volvo a coller.
0: Moi ben, ti intenta o sempre, que temos moitas horas e sempre hai sitio, vale? Se non é un día,
1: vale.
0: É outro, vale,
1: ahora,
0: Pilar? Ora,
1: ponete unha de Enrique Iglesias, é para todos.
0: Poñemos unha para bailar, entonces, moi ben, para
1: vale,
0: dar ritmo.
1: Vale.
0: Estupendo.
1: Vale.
0: Pois gracias por estar aí, Pilar, moitos bicos.
1: Igualmente, gracias.
0: Ata luguiño, gracias. Bueno, pois ponemos bailando.

0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
1: Y viajamos ahora hasta Porto Marín. Temos ali a Eladio, que está escritando o programa, nos manda unha mensaxe, dice: "Hola Susana, quería unha canción de Juan Pardo para enfermos, cuidadores, para Gerardo, para o Tanganillo, Ángeles de Lugo, para miña sobrinha Sabela, Patricia, Sandra, Noa, David, Alma, Hugo e Bruno. E para todos os que les guste Juan Pardo, unha aperta virtual. Moitas grazas por estar aí, Eladio, unha apertiña grande tamén para ti." E imos poñer esta canción de Juan Pardo, que se chama Lamento, se forma parte do seu disco Alma Galega.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: abordar otro tema diferente. ¿Qué te parece?
1: Estaba pensando aquí en mis cosas. Sí, porque yo pensaba que quedaba francamente claro cuál era así lo que nos preguntábamos esta noche y lo que nos planteábamos esta noche, pero posiblemente no, por eso resulta muy interesante, porque no tiene nada que ver la cuestión de lo que yo sueño mientras estoy despierto, es decir, porque tiene otro planteamiento, lo que yo proyecto, lo que yo planteo como una aspiración o lo que planteo como un objetivo, con aquello que efectivamente viene a mi mente en ese proceso de limpieza que hace nuestro cerebro cuando estamos dormidos. Son dos planetas, por eso yo lo decía, completamente diferentes y
0: No,
1: tienen un
0: yo
1: enfoque
0: ya te
1: además
0: dije, sí,
1: absolutamente
0: totalmente
1: distinto.
0: diferente, distinto,
1: Entonces, claro,
0: claro.
1: bueno,
0: No, pero yo ya te
1: no
0: los
1: tiene nada que
0: enfoqué,
1: ver.
0: es decir, yo ya te dije que yo soñaba despierto y también soñé dormido, es decir, sí que te he separado esos conceptos, ¿no? Yo he soñado muchas veces, pero hombre, dormido siempre se sueña, sí o sí, o igual alguno no se recuerda de haber soñado. Y despierto, madre mía, cuántas veces hemos soñado despierto, ¿no? Te imaginas cosas o fantaseas con cosas que igual pueden llevarse a la práctica o no. A veces uno sueña despierto y decir, oye, pues me gustaría trabajar en esto. Soñar despierto, estás levantado, estás andando y te imaginas haciendo esa labor, ¿no? Eso se llama soñar despierto. El dicho, decir, tú sueñas cuando tú te imaginas cosas así y te dice otra persona, tú sueñas. Bueno, vale, pues porque igual esa persona ve que es imposible lo que le estás diciendo. Pero son imaginaciones que tú tienes de hacerla realidad. Pero eso también se llama soñar despierto, claro. Lo enfoco así en esa dinámica. ¿Cuántas veces hemos soñado despierto? Muchísimas. Y yo para terminar, pues sí, he soñado despierto el colaborar en radio y se me ha cumplido con 21 años. Yo colaboré en otra emisora hace ya 30 años y después, ¿quién me lo iba a decir? Pues ya llevo 5 años con vosotros, con lo cual, pues bueno, pues sigamos que ese sueño siga, aunque se haya hacer un seguimiento, perdón, que se haya de primeras soñado despierto y llevado a la práctica después. Bueno, pues eso tiene mérito, eso tiene mérito. Y nada, pues os deseo a todos un feliz fin de semana y nada, pues hasta el domingo.
1: Seguimos. Gracias.
0: Hasta pronto,
1: Pasa
0: Esther.
1: buena noche.
0: Hasta pronto.
1: Muy buena noche. Gracias. Muy buena noche. Bueno, podríamos plantear un espacio que hablase de los sueños desde otra perspectiva y la cuestión de, bueno, incluso lo que algunos cuentan con respecto a los sueños lúcidos, el hecho de la traducción de los sueños y todo este tipo de cosas. Pero seguramente lo planteemos en cualquier otro momento y en cualquier otro día. Seguimos marcando ideas con respecto a lo que nos vais comentando. Vamos con otra llamada, pero nos dice María Jesús vía La Noche con Esther en Facebook. Mi sueño siempre fue cumplir los objetivos que la vida me fue marcando. Normalmente los soñadores se dedican a soñar, los trabajadores a trabajar, los políticos a engañarnos, pero aún hay alguien que crea algo de lo que dicen estos políticos, protegen a los ocupas y consienten estas atrocidades, dice. Manuel también nos escribe, para mí los sueños son una ventana personal e íntima a mi propio mundo inconsciente, formados por una mezcla aleatoria de mis recuerdos, emociones, miedos y pensamientos cotidianos. Últimamente sueño mucho con mi amiga Stasi, dice. Esto es Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
2: Hola, bueno, y te estás con Antonio Coruña, ¿qué tal
1: Monique,
2: estamos?
1: aquí estamos, despertos. Ven,
2: Bueno,
1: ven.
2: pues primero pico para todas y para todos, estar
1: Gracias.
2: despertos es una de las dos estados no que un puede estar para tener sueños, ¿no? Vale. Sí, eso ocurre moitas moitas veces, ¿no? A mí pásame moitas veces, pues cando vou correr ou cando vou nadar, me paso, bueno, pues mirando a raya Pois, a mellor unha hora e pico, incluso incluso máis, en ese mirar da raya, pois hai un momento que desaparece a raya e aparecen outras cousas nas que se van pensando. Bueno, pois, pois ya, ao principio do programa mencionabas pois a un mozo, a un tal de Van der Holyfield, ¿no?
1: Sí, sí.
2: Pois este mozo pois practicou unha disciplina deportiva na que os que empezan ou moitos os que empezan a practicar ou empezaban a practicar esta disciplina deportiva pois tiñan o soño de sair da miseria, non? Bueno, sí. Pois eso ocurría moito. Este mozo que bueno, o seu principal soño pois era precisamente ser campeón do mundo dos pesos pesados cando él era pois un deportista que militaba en categorías inferiores de peso inferiores de bueno, pois a forza de moitísimo traballo de dar cabida a un corpo espectacular, non? Para a súa estatura e para a súa disciplina que practicaba, bueno, pois foi campeón dos pesados, habendo sido antes pois campeón dunha categoría inferior como era dos cruceiros, e ser medalla de bronce olímpica noutra categoría inferior aos semipesados, ademais de ser bailarín, non? De cantante, non? De probar como actor, ¿no? pois é un home con 11 fillos de 6 mulleres diferentes, ¿no? Pois, bueno, sí, pois é así, non é unha mala persona en principio, aparentemente, ¿no? Algúns dos seus contrincantes, pois a súa vida foi en principio moitísimo máis miserable, ¿no? Soños sempre os hai, non? Por exemplo, teño un amiguiño, non, que ademais de cumplir o seu soño, cumpliu o soño do seu pai e cumpliu o soño do seu avó, inda que xa non está o avó, non, pero cumpliu o seu, non? Logo de haber tido pois no seu camiño pois sufrir un proceso digamos de enfermedade familiar, ¿no? Que retrasou o seu soño, pero se aí está, ¿no? Co seu segundo título universitario que o se alcanzaba, por exemplo, ¿no? Bueno, pues
1: parabéns.
2: Pues así hai moitas cousas e moitos soños, non? Os de meus pais eran que fóramos a escola, non? E que non tivéssemos que os fillos de meus pais que ter unha vida escrava como aqueles eles tiveron, non? Bueno, pois foi a costa do seu traballo o que aos seus fillos pois lles permitiu sair adiante, ter unha vida pois un poquinho máis tranquila do que eles tiñen.
1: Que dís algo importante, por iso me estrana que non nos estean contando máis historias neste sentido esta noite. O digo porque moitas persoas ven cumplidos os seus soños nos seus fillos, por exemplo. Hai persoas que tiveron soños xuvenís, non? De acadar tal cousa, de facer tal cousa, de cumplir, non? Tal idea que se consideraba un soño, cumplir tal obxectivo, non? Cumplir tal soño. E non o puideron facer e o proxectaron aos seus fillos. Eu non pude facer unha carreira universitaria, pero os meus fillos fixen o posible para que sí, para que eles cumpliran ese soño que eu tiven e non puiden cumplir, por exemplo, non?
2: Por exemplo, non? Ese un dos soños de miñas man, non? Cando ela deixou de estudiar, era porque entonces, bueno, pois, probablemente as mulleres non tiñan nadie lles indicaba que tamén podían ir a universidade, non? Entonces tiñan que, bueno, pues aparcar o tema e facer outro outra cousa, non? Pois un dos sonhos de miña irmán, pois é de que algún dos seus fillos pois acabaron a carreira universitaria, non? Entonces, bueno, pois a filla máis nova, doutora, con laude xa tres anos, non? E agora pois traballa nun prestixioso laboratorio en Groningen, en Países Baixos, non? Bueno, pois esa é o proxecto dos soños de miña irmã na súa filla, por exemplo, non? Bueno, pois é así desa maneira pois ocorre tamén, eu sigo intentando, non? Cumplir metas e cumplir algunha etapa, non? Cando o pai deste mozo que hoxe presentou e defendeu o seu proxecto, non? Pois el nun momento determinado pois dirixía aquí unha empresa de material eléctrico que era importante a nivel nacional, non? E cando me pedía pois algún alumno e eu lle levaba, non? Entonces ás veces falábamos, non? E falábamos de cando ás veces as cousas nos iban mal ou non nos salían nos estudios, non? E el sempre decía o mismo, e dice, non era solo a sensación de fracaso que che daba pois ese que un examen che salira mal, non? Sino pensar quen era quen estaba detrás soportando o golpe, non? Que eso era así, ocurría desa maneira, e os dous salimos dun barrio humilde, bueno, pois con as dificultades que había para que un rapaz ou unha rapaza pois dun barrio humilde pois saíra adiante, non? De feito, naquela época solo había outro rapaz que fora á universidade en ese barrio, non? O sea que non se contaban por moitísima xente universitaria como se pode ser máis dado ir á universidade, non? E o rapaz sí que tendo soños exactamente igual, e para eso trabajo. Así que,
1: por que se cree ou dá a sensación de que se soña menos? Ou se di que non é unha boa etapa, unha boa época para soñar? Que están as cousas complicadas, ou que hai incertidume, ou que non sabemos, que hai inestabilidade? Escoítase con certa frecuencia, non? Para que ilusionarse, para que soñar, para que facer plans?
2: Sí, eu creo que especialmente en épocas de dificultad, como ocurre ahora, pois probablemente se soñe incluso máis que cando hai outro tipo de tempos de máis bonanza, que en ese caso pois casi todas as cousas están máis ao alcance, non? Entonces, ao mellor sin tanto ir á escola ou sin tanto ir á universidade, pois ao mellor, bueno, pois podes ter espabilarte un pouquiño máis e ter pois algunhas cousas que te apetecen ter, non? Pero cando un pode estar máis apretado, cando ve as cousas máis difíciles, probablemente cando máis intenta salir dese momento máis difícil e ter un millor futuro, por exemplo, non? Que eso se eleva. E eu sei, ainda que as cousas están difíciles, non? As posibilidades de sair adiante están pois máis próximas de facer cando meu amigo e eu íbamos a universidade, estivemos antes de ir á universidade sacando becas para poder seguir estudios. Ás veces nin a mesma administración nos proporcionaba pois o tema económico, non? Concedíanche a beca, non? Entonces, bueno, pois antes de cobrarla pasaban uns días ou pasaban uns meses e decían, sentimos, non temos crédito suficiente para darvos os cuartos que necesitabas. Eso ocurría, non? E hoxe, por exemplo, bueno, pois tes as posibilidades de que incluso non sacando todas as materias dun curso, porque xa se sabe a dificultade que teñen os estudios, pois tes a posibilidade de para ese curso incluso ter unha beca en 2 anos que che leve sacar ese curso. Hoxe estamos en ese momento. Pode que haya en outro sitio, pois ao mellor máis facilidade, non? Pero aquí estamos, non, en eso, non? Uh-huh. E si logo miramos máis abaixo o que está ocorrendo ca xente que ten que escapar do seu país para buscar unha vida mellor en outro sitio, pois ese soño tamén o teñen, non? De chegar a outro sitio onde haya un poquinho máis de posibilidades de sair adiante, non? Máis ou menos os soños suelen ser moi parecidos en todo o mundo, non? Ter, prosperar, non? Sair adiante, non? Incluso, bueno, pues ter a posibilidade de ter unha vida con outra.
1: Fíxate que outra, precisamente por iso me está estranando moito, Antonio, que non vos lancedes o teléfono esta noite, será o clima, porque hai tantos posibles temas os que, sabes, darlle precisamente dende a liña dos soños, tantas persoas que migran a outros lugares en busca dun soño, certo? Tantas persoas que fan o posible, non, por establecer unha relación con alguén que forma parte tamén dun soño compartido, non? Cantas historias hai de amor que parten efectivamente dun soño, por exemplo, non? Cantas historias profesionais parten dun soño? Cantas persoas tiveron o soño de montar unha empresa adicada a algo, non? E como ese soño foi o motor, non, de todo isto? Cantas persoas efectivamente chegaron a un aula buscando efectivamente un soño relacionado con quero facer isto, quero conseguir isto, quero acadar isto, non? Hai tantas historias de soños cumplidos e de soños por cumplir que me resulta moi estrano que non esteamos contando aquí miles de historias, non? Neste sentido. E cantos soños pode haber detrás de moitas desas migracións, por exemplo?
2: Incluso vendo as dificultades que hai, non? Porque a xente que se lanza ao Mediterráneo, que se lanza ao Atlántico para vir a outro sitio, saben que probablemente no sitio onde van a chegar vai haber moita xente que non desexa que estén, non? E que non desexa que se cubixen ali, non? E que dice o que pense que veñen a roubar, non? Entonces, ao mellor, bueno, pois teñen incluso esa dificultade de encontrarse con xente xenófoba, non? Ou de outro tipo que lles fai un pouco de resistencia a que cumplan ese soño, non? E sin embargo, si podemos ver nas nosas escolas de aquí, por exemplo, da nosa cidade, da miña cidade de A Coruña, entonces ves a xente salir da escola ou entrar na escola e ves que son xente xa rapaces e rapazas que veñen de moitísimos sitios diferentes, non? E que moitos, bueno, pois chegan á universidade e cumplen o seu soño, non? E teñen un bon traballo ou son capaces de montar unha empresa, como ti dís, non? Ou incluso, bueno, pois o tema do amor e das parellas, non? Cantas ilusións se fan, por exemplo, se levan rapaces e rapazas que comparten o mellor un aula, non? O mismo edificio escolar, e que moitas chegan ao fin de facer unha vida en común con posterioridade, non? Bueno, pois a veces eses soños a veces cúmplense, non? Si non tiveses ese soño, probablemente igual non se cumplían, claro, pero hai que telos, a xente o ten, claro que sí que o ten, e todo mundo aspira ou ten ese decir que si pode vir a súa vida mellor, pois ven a súa vida mellor, non? Ás veces non ocurre, bueno, pois a veces estás loitando, non che salen as túas perspectivas, pero algunha sempre sae, non? Sobre todo si te dedicas a elo, pois por exemplo, como fixo ese mozo, ese boxeador Holyfield, non? Que, bueno, pois non tiña esa talla suficiente para chegar a ser campeón, pero el a forza de traballo, pois saíu, non? De moitísimo de moitísimo traballo, e hai pois moitísimas expectativas de todo tipo, non? Bueno, eu supoño que os agrada de Río de Baleidos, inda que se pense que, bueno, pois a ver si non descendemos, non? Pero supoño que moitísima xente pois ten o soño de que algunha vez Celta gane a Liga, por exemplo, o que gane a Copa, non? Bueno, pois será máis difícil, non? Pero non foi tanto que chegou a final, a unha final de Copa co Sevilla, ainda que non a gañase. Bueno, pois as cousas tan imposibles ás veces non son en soños, pois moi diferentes, non? Bueno, pois o meu que sigue estando por aí, pois é seguir aprendendo, seguir, bueno, pois tendo coñecementos, non? E que se me dé a oportunidade, que en este país se me dá, por exemplo, de seguir con él, non? E si non se acada, probablemente non se xa porque non teña as oportunidades de facelo, que os teño, a mellor será porque non dou máis. Bueno, pois eso é soñar está moi ben. Ás veces, incluso, os soños que se teñen desperto, ás veces aparecen soñando dormindo tamén. Bueno,
1: o que quer dicir que estamos traballando niso, probablemente se xa mellor idea da que parece soñar un pouco, plantexarnos aspiracións, obxectivos, cousas que facer, permitirnos ter soños a calqueira idade e animar a xente noviña a que non deixe de soñar, que non pense que non sirve de nada.
2: Pois sí, que bueno. Bueno, pois un bico para todas e para todos.
1: Igualmente.
2: Boa fin de semana.
1: Grazas.
2: Nos chegaremos o domingo, se Dios quere, co 5005, non? Que para mí é un número
1: pois precioso, sí, tamén. Sí, outro número. Sí, últimamente temos moitas coincidencias interesantes. É un bo tono este, comeza ben. Graciñas, Antonio. Pasa boa noite. Boa fin de, grazas. Ata loguiño, boa noite. Ata loguiño, ata logo. Estamos en directo en Radio Voz. Puedes marcar el 981 13 44 33 y hablamos un poco. Y de paso, los demás nos escuchan y la noche les va mejor, ¿no? Buenas noches. ¿Alguien estaba al otro lado del 981 13 44 33? Buenas noches.
3: Hola, buenas noches, Esther.
1: Ah, hola, ahora sí. Buenas noches, ¿qué tal?
3: Soy Manuel de esta Coruña.
1: ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal?
3: Pues escuchando.
1: Gracias.
3: Con atención, gracias. Como todas las noches, ¿no?
1: Muchas gracias.
3: Acabo de escuchar a Antonio ahora, pues decía, bueno, pues a ver si coge línea y entonces...
1: Adiante.
3: Pues vamos a ver, yo voy a empezar por decir que lembrarme, pues, de meus pais, que o gran sueño deles, pues, era... nos vivíamos nunha aldea, era darlle estudios aos seus fillos, non? Sí. E que seus fillos, pois, tiveran unha carreira. Éramos tres irmáns, e, vamos a ver, nos dieron estudios tres, os dous maiores, que un son eu e outro era unha rapaza, pois conseguimos facer carreira de magisterio, e outro non quiso seguir, pero se meteu voluntario na Marina e fixo máis carreira que nós, non? O sea que con 16 anos, pois tamén fixo carreira, non? Entón, a satisfacción que tiveron meus pais sempre de poder ver aos seus fillos cumplir ese soño que tiñan eles, non? Entón, é unha lembranza e un recordo, pois, para eles, non? Particularmente, pois claro, o que un mama de pequeno, e perdón pola expresión, se non é moi correcta,
1: sí, sí.
3: Pois resulta que lle sirve de exemplo tamén na súa vida, se é bon fillo para seguir adiante, non? Entón, eu, ao mesmo tempo que estudiaba, sempre por libre, pois tamén, xa con 19 anos, 20 anos, pois daba clases de pasantía e sacaba pois un dinheiro, non? Que era importante naquela época, non? E así, digamos que, empecé xa con moi xoven, pois, digamos que, emprender, pois, algo que tiña na miña mente. Na miña mente, pois, era conseguir unha serie de objetivos, terminei a carreira, me situei nunha empresa privada, e ao mesmo tempo pois daba pasantías e de despois de salir ás 5:30 hasta as 8:30 da tarde e con 23 anos pois eu tiña pois un coche bueno, pois daquela pois era un importante, xa era un 124 que xa me había costado, estou falando pois do ano 70, do ano 69, pois xa 120.000 pesetas, que era moito dinheiro.
1: Vaya, pois eran moitos cartos daquela, sí.
3: Bueno, pois xa os tiña eu todos xuntos, non? E seguindo traballando, pois, con 28 anos, me casei con 29, con 28 anos, pois eu xa tiña un piso, non? O sea que, digamos que o anhelo de ter, o desexo de emprendedor, non? Que nos fixeron nosos pais, os que nos mostraron nosos pais, pois nos serviron aos fillos para seguir a mesma esa, non? É dicir, que se foron cumplindo unha serie de objetivos, non? Despois un se casa e ten a sorte de crear unha gran familia, ter dúas fillas, as dúas fillas, pois, resultaron ser moi estudiosas, teñen as súas carreiras, se casaron, teñen as súas con 4 netos, e entonces ves que ao longo do tempo pois os soños que tiñas pois se van cumprindo realidad, e iso é digamos a maior satisfacción que podes ter unha persoa cando chega a unha edad xa avanzada como é a edad de niña, non?
1: Sí,
3: e ahora mesmo sigo soñando, non particularmente en conseguir eu metas, porque eu, as metas que tiña que conseguir pois prácticamente están conseguidas, pero sí en que, por exemplo, pois os netos que teño pois consigan eles pois os seus objetivos. Eu falo con eles todos os días antes de acostarme e les pregunto como lle foi no instituto, como van, e sempre moi moi pendientes deles e moi contentos porque vexo que aparte de ser vos netos, vos son vos estudiantes, ¿no? Entonces quero dicir que a miña vida pois foi unha vida de traballo e ao mesmo tempo tamén unha vez casado pois viaxamos moito, sobre todo cando as fillas pois eran maiores, e eso pois a miña dona e eu digamos que fixemos viaxes pois por prácticamente por todos os continentes, non? É dicir, aproveitamos, traballábamos os dous e entonces pois nos dedicamos a viaxar moito, que era outro dos objetivos e outro dos sonhos que tiven eu, si de moi xoven pois non os conseguí, se xa en unha edad máis madura pois si poder visitar unha serie de países, ver esas culturas, esos monumentos, ver ese arte, esa pintura, etcétera, etcétera, non? Entonces, chegado a miña edad, digamos que a satisfacción, se non plena, porque dicir unha satisfacción plena non sempre existe, pero sí que existe unha gran satisfacción dos objetivos conseguidos ao longo e da unha prolongada vida, porque é unha vida xa de 80 anos, pois que digamos que é unha vida pois xa bastante completa,
1: non? E que perspectiva tes desde con todo isto que nos contas? Que perspectiva tes sobre a xente nova agora e os seus soños? A xente agora que a incertidumbre da que se fala, non? Ou co tempo do que se fala, a inestabilidade de que se fala, xa non ten razóns, motivos ou para soñar, é pouco práctico plantexarse soñar agora mesmo. Como enfocaríamos isto?
3: Mira, eu sigo pensando que a xente xoven en xeral que é unha xente moi responsable. A xente xoven se prepara. E bueno, eu podo dicir, por exemplo, onte, na casa que temos, pois na urbanización, bueno, pois se estropeou unha chave de paso e un manquito, aí ve un fontanero, un chavalito, pois eu creo que tiría 19 anos por aí, moi educado, ben preparado e menos de nada fixo o traballo, e xa digo, bueno, pois oye, pois ver aquel rapaz, non, coa caixa de ferramentas, non, baixar do coche e facer o traballo, coller a fregona e a agua que se verteu limpiala, e dicen, oye, non, mira que eso facemos nosotros, e iso, non se preocupen que eso fago, non. Quero dicir que a xente está, ten objetivos e ten sonhos e ten metas. Que pasa? Que moitas veces esos objetivos, esas metas, esos sonhos se ven frustrados porque unha vez terminados os estudios, pois digamos que non encontran aquel traballo axeitado ao sacrificio que eles fixeron, non? É dicir, eu digo que é moi triste, non, que un rapaz, por exemplo, que termine os estudios, que este en prácticas e que aínda encima non lle reconoce, bueno, agora parece sí que lle van a reconocer os anos de prácticas, e non obtiñan na seguridade social, etcétera, etcétera. Foi o caso da miña filla maior, estuvo dous anos, o sea, fixo empresariales, e estuvo en distintos bancos sen gañar nada. É dicir, ahora mismo parece ser que lle van a recoñecer esos dous anos. E estaba desempeñando o traballo de outra persoa, digamos que tiña unha nómina. Entonces hai unha frustración de moitos xóvenes que se ven despois do gran sacrificio que fixeron en conseguir as súas metas, incluso hai nos que teñen dúas carreiras, etcétera, etcétera, e que despois se ven un tanto frustrados porque lles pagan pois unhas cantidades miseras que non chega nin digamos o soldo interprofesional, non? É dicir, son os chamados mileuristas, etcétera, etcétera. Entonces por aí existe unha frustración. Pero sigo pensando, eu teño depositado a gran confianza na xuventud. De feito, xo dixe máis dunha vez, hai cantidad de xente xoven que se dedica e se vai a outros países a investigar, que salen científicos importantes e teñen que marchar de aquí porque aquí lles dan unha mísera beca e cada son acollidos cos brazos abertos, non? E me queda por decir, fíjate, as minhas inquedanzas e termino, Esther.
1: Sí, adiante.
3: Que incluso, mira, tuve o soño de facer os meus piniños na política. No ano 82, tras o golpe de Estado, pois me afiliei a un partido político, fui un secretario de organización, organizamos a campaña aquela, onde se ganaron as generais por parte do Partido Socialista, e foi unha campaña de pegar carteles, de visitar casas os veciños todos de, bueno, pues era un municipio de 15.000 habitantes, etcétera, etcétera. Bueno, pues despois cheguei á conclusión que a política non era o meu, ainda que teño que dicir que bonita, pero bueno, pois dicen que, bueno, pois isto non é meu, e o deixei, e, bueno, pois me dediquei a outras cousas, é dicir, en fin. Pero, bueno, pois foi, digamos que, unha época bonita, que conocín a moitas xentes, conocín a vicepresidentes, e presidentes incluso importantes, e bueno, e puideches falar con eles e ter aquela satisfacción de que aportaches algo, pois, ao país tamén, desde o punto de vista da política, non? E nada máis, en fin, de dedicar, desexar un bon fin de semana para todos.
1: Igualmente, gracias, Manuel.
3: Y felices noites.
1: Vale. Grazas. Seguimos falando, un saudiño, bonaite, e felices soños, bonaite, ata loguiño, moi bonaite. Bueno, ¿y con qué soñarías tú y con qué soñabas tú y cuáles crees que pueden ser los sueños que se pueden mantener, aquellos que podemos pues intentar cumplir? Bueno, ¿cómo enfocarías tú todo esto? ¿Te animas a llamarnos al 981-1344-33? Venga, hoy filosofamos un poco, pero hablamos de algo que tiene que ver con tu vida, con la mía, con la de todo el mundo, porque ¿quién no ha tenido algún tipo de sueño? ¿Algún objetivo? ¿Alguna aspiración? ¿Podríamos vivir sin aspirar a nada? ¿Podríamos vivir sin tener ningún tipo de aspiración, sueño, proyecto, algo que queramos conseguir, que queramos cumplir? Esto de los sueños es privativo de la gente joven, de la gente muy joven. A partir de cierta edad ya no se sueña, ya no se tienen aspiraciones o ya no se tienen sueños. ¿Cómo lo enfocarías tú? ¿Tienes sueños pendientes? ¿Has cumplido algún sueño? Algo que dijeras, pues mira, yo soñaba con tal cosa y se cumplió, lo pude hacer, lo pude conseguir. Claro, porque los sueños se cumplen en general si le echamos una mano, ¿no? Bueno, aunque algunos, pues sí, son a lo mejor cuestiones que dependen también de otras personas y lo hacemos en conjunto, ¿no? Hay sueños compartidos, de hecho. Hay sueños individuales. Hay muchos tipos de sueños. Y en general se ha solido hablar del soñador o soñadora desde una perspectiva bastante negativa, ¿no? Aunque hoy hablamos en general, a lo mejor, pues de tener eso, sueños, proyectos, planes, incluso ideales, aspiraciones, algo que queremos conseguir y nos enfocamos en ello y lo vamos consiguiendo, ¿no? Hay edades para tener determinados tipos de sueños. Hay sueños que se pueden cumplir y que a partir de cierta edad ya no, pero luego pueden surgir nuevos sueños. ¿Tiene algún sentido soñar? ¿Tiene algún sentido plantearse que, bueno, hay todavía sueños posibles, sueños por cumplir también? Llámanos al 981-1344-33. Hoy tenemos una noche calma, especialmente tranquila. Es posible que hayamos soñado poco o que se hayan cumplido pocos sueños. O es posible que creamos que no aspiramos a nada. ¿Qué te parece? Incluso nos planteamos el derecho a soñar, porque tenemos derecho, ¿no?, a soñar. ¿Qué te parece? Bueno, pues mientras lo piensas, Daniela Romo, Francisco Céspedes y una bonita canción que se titula Para soñar.